radio on FM 103.9.

0: ცენტრ სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებს ყოველდღიურ სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi, ძრავის ზეთის შესვლის სრული ღირებულება, მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: 116-006. გადადგინე ნაბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 0809
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსეჯიზე.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენეზე გაგიწევთ. 2 19 18 60.

0: 0809 ცხარმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხარმთის. ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე ფიფქის 63-ის 63-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ტრანსგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezerdiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezerdiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე
2: 2-38-68-68-10. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 23 89 09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად, გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: Субтотаси субтосалчи. Экспресси антиперспиранти 150 мл, შვილარი და 99 დედრი. ალმონიუმი შაპისკელი 500 მლ, ცხრალარი და 99 დედრი. პერმოლი თხევადის არაცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მლ, 16 ლარი და 99 დედრი. არიელი სარეცხე ფული 3 კგ, 16 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 26 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვორკურზე 3w.ch.cr.lg.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე ზეპისმიერ ამბიცი.
4: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: მნიშვნელობა არ აქვს ამის, თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს საფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Да Мкурнали Чирцар Могидвент. Гадоцемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабас. Текшмит Саатса да Ацуце. Мукцари да Ихави Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуни Джансаги Сховрабистуис.
7: Гадоцема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлобели Сашуалуба. Эрогра. იქითეთ აფთიაქებში.
8: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: 6-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, მილიაგიების, ათლიტების მოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კემბრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: კომპანია Sun Motors ხალოზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისია

0: ატაკი წერეთლის 73-ა. ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. ბუდანი შეშელიძის 30. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩენთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი.

0: გამოსკავებული გაზარდე შენი საქმიანობა სკავთან ერთად აიღე 200 000 ლარამდე ბიზნეს ასხი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით იწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გვესმის შენი
1: MySky-ის თავაზურ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორიის კლინიკა ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე.
2: ორი
3: 88-79-79-80
2: ავტორუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს Аверсис клиники строит 9 საათია

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუბრელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში ზუგდიდსა და

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში Celsiusი წერტილი.

0: 23 80 09.
1: ცხარმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხარმთის ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გეოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე. ისარგებლობა მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
3: 16 006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან.
4: 2 18 69

მიამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში

0: და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
1: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასადი.
2: ორი 18 78 78 60. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის

0: ჯაზ პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორს. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ეთერში ავტორუბრიკა. გამარჯობა. რა არის რბოლა? ბოლა არის შეისკი, ადრენალინი და იმის დამტკიცება, რომ შენ და შენი ბოლიდი საუკეთესოები ხართ. პილოტი სხვებზე უფრო განსწავლული და გაბედულია, ხოლო ის მანქანა, რომელსაც იგი მართავს, კონკურენტებს ჯობნის ტექნოლოგიურად და საინჟინრო გადაწყვეტილებებით. დღეს მოგვიყვებით ისტორიას, რომელიც უკვე 65 წელზე მეტია მილიონობით ადამიანს აჯადოებს. ეს არის ფორმულა 1. სპორტი, სადაც ადამიანი, ტექნოლოგია და გამბედაობა ერთმანეთს ყოველ მოსახვევში ეჯიბრება. ლეგენდა 1950 წელს დაიბადა. სწორედ მაშინ დაემართა ფორმულა 1-ის მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ოფიციალური რბოლა. ინგლისში, ისტორიულ ტრასაზე, Silverstone Circle. თუმცა მისი ფესვები გაცილებით ადრე, 1920-30-იან წლების ევროპულ გრან-პრიებში უნდა ვეძებოთ. ომის შემდეგ ევროპას ახალი სიმბოლო სჭირდებოდა. პროგრესის, ინჟინერიისა და ნუმალ თითქმის არ არსებობდა. პილოტები ყავის ჩაფხუთებითა და უზარმაზარი გამბედაობით გამოდიოდნენ ტრასაზე. წლების განმავლობაში ტექნოლოგია ვითარდებოდა, ძრავები ძლიერდებოდა, აეროდინამიკა იხვეწებოდა, ხოლო გუნდები ნამდვილ სამეცნიერო ლაბორატორიებად გადაიქცნენ. ფორმულა 1-ის ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ლეგენდარულ გუნდებს, მათ შორისაა ფერარი. ერთადერთი გუნდი, რომელიც ჩემპიონატის დაარსების დროიდან დღემდე მონაწილეობს მასში. წითელი ბოლიდები ავტომობილების სიმბოლოდ იქცა. შემდეგ მოვიდა მაკლარენი, რომელმაც არაერთი ეპოქა შექმნა, და უილიამს რეისინგი, რომლის ინჟინრულმა იდეებმა სპორტის განვითარებაზე დიდი გავლენა მოახდინა. ბოლო ათწლეულებში კი დომინანტურ ზარებად იქცნენ Mercedes AMG-ები, 1978 წლის Lotus 69, რომელმაც აეროდინამიკაში რევოლუცია მოახდინა. 1988 წლის McLaren MP4-ზე, რომელმაც ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დომინანტ მანქანად ითვლება. და რა თქმა უნდა, თანამედროვე ეპოქის ჰიბრიდული მოსწრები, რომელსაც ტექნოლოგიებიც ზოგჯერ კოსმოსურ ინჟინერიას უფრო ჰგავს. მაგრამ ფორმულა 1 პირველ რიგში ადამიანების ისტორია. მისი პირველი დიდი ვარსკვლავი იყო ხუან მანუელ ფანხიო, რომელმაც 1950-იან წლებში 5 მსოფლიო ტიტული მოიგო. შემდეგ მოვიდა დაუმორჩილებელი ჯეიმს ჰანტი და მისი მარადიული მეტოქე ნიკი ლაუდა. წინა საუკუნის 80-იან და 90-იან წლებში გულშემატკივრებს აჯადოებდა გენიოსი აიტონ სენა. ნებით სენაზე გამოჩნდა მიხაელ შუმახერი, რომელმაც რეკორდები ერთმანეთის მიყოლებით დაამხო. ხოლო თანამედროვე ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი სახეა ლუის ჰემილტონი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონობის რეკორდი გაიმეორა. იგი 7-გზის მსოფლიო ჩემპიონია. ფორმულა 1-ის მაგია მის ტრასებშიც ვრცხოვლობს. ყველაზე ცნობილია Circuit de Monaco, ქუჩის ვიწრო მონაკვეთები, სადაც შეცდომებისთვის ადგილი თითქმის არ არსებობს. ეს რბოლა თვითონ ქალაქ მონაკოს ქუჩებში ტარდება. იტალიაში მდებარე აუტოდრომო ნაციონალე მონსა, სიჩქარის ტაძრად ითვლება.

0: ხოლო ბელგიური სირკვიტ დე სპა თავისი ამინდისა და ლეგენდარული მოსახლეობის ყველა ბოლერის ოცნება. თუმცა ეს ისტორია მხოლოდ ტრიუმფები არ არის. ფორმულა 1-ის განვითარებას ძიმე ტრაგედიებიც ახლდა. 1900-იანების სტანდარტები რადიკალურად შეიცვალა და სწორედ ამის შედეგია, რომ თანამედროვე ფორმულა 1 გაცილებით უსაფრთხოა ვიდრე ოდესმე. რეკორდებიც უამრავია. ყველაზე მეტი მსოფლიო ტიტული აქვს მიხაელ შუმახერსა და ლუის ჰემილტონს. 7-7. ყველაზე მეტი გამარჯვება და pole position-ი ჰემილტონის ანგარიშზეა. ხოლო ახალი თაობის ლიდერი მაქს ვერსტაპენი უკვე საკუთარ რეკორდებს ქმნის. და დღეს ფორმულა 1 უფრო პოპულარულია ვიდრე ოდესმე. ბოლები ტარდება 5 კონტინენტზე. გუნდები მილიარდობით დოლარს ხარჯავენ ტექნოლოგიებში. ხოლო სოციალური მედიისა და დოკუმენტური სერიალების წყალობით სპორტმა ახალი თაობაც მიიზიდა. ეს უკვე მხოლოდ რბოლა არ არის. ეს არის გლობალური შოუ, სადაც ინჟინრები და პილოტები გამარჯვებისთვის იბრძვიან. ამ ყველაფერს ერთ რამეს, სიჩქარე მხოლოდ ციფრი არ არის. სიჩქარე არის ოცნება, რომელსაც ადამიანები უკვე ათწლეულებია დასდებენ. აქ გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ უსაფრთხოდ და პასუხისმგებლიანად მართოთ ავტომობილები.
1: ავტო
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვიოთა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართლის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრანჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრანჯისთან ერთად. ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, კანის სიმშრალე და
2: Radio Star 2018 18 18

0: 9. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი და ხუთი. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. გუსმინეთ და თქვენი პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: დილამშვიდობისა რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თბილისის დროით 10 საათია, დღეს სამშაბათი 25 აგვისტო. გადაცნობთ ახალ ამბებს. საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ პატიმრობაში მყოფ ირაკლი ღარიბაშვილს ახალი ბრალი წარუდგინეს. შესაბამისი განცხადება გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე გაკეთდა. როგორც გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილმა განაცხადა, საქმე ეხება კორუფციულ დანაშაულს, კერძოდ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის აღებას. შესაბამისი განცხადება, როგორც გითხარით, გენერალურ პროკურატურაში გაჟღერდა, როგორც

გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილმა განაცხადა, საქმე ეხება კორუფციულ დანაშაულს, კერძოდ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის აღებას. პროკურატურის ინფორმაციითვე თავდაცვის სამინისტროსთვის საჭირო სამედიცინო აპარატურის და ინვენტარის შეძენის ფარგლებში უშუალოდ ირაკლი ღარიბაშვილმა ქრთამის სახით ხელზე 750,000 ლარი აიღო, საერთო ჯამში კი სახელმწიფოს 6,985,255 ლარის ქონებრივი ზიანი და არსებითად დაირღვა საჯარო ინტერესი. ყოფილ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატის ლილი გელაშვილის განცხადებით, ღარიბაშვილი წარდგენილ ბრალს არ აღიარებს და სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს. როგორც ღარიბაშვილის ადვოკატმა რუსთავში განაცხადა, ექს-პრემიერი თავს პოლიტ პატიმრად მიიჩნევს, რაც დღეს დგინეს არის შეთითხნილი და სიმართლეს არ შეესაბამება. ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მის მიმართ წარდგენილი ბრალი არის აბსურდი, დაზინა ლილი გელაშვილმა. ერთმანეთის ოჯახებსაც არ ინდუმან და სიამოვნებითაც კი აწიოკებენ. ღარიბაშვილს 75 წლის მამის დაჭერით ემუქრებიან. სულის მის დაკავებით ათკაციანი შიდა დახურული ჩატიდან მინიმუმ 8 ერთმანეთზე ჩვენებებს ააძლევს, წერს, ციხეში უშვებს. ასე დროს დემოკრატიული ძალები შეშინებულად გამოიყურება. აქციების თარიღის ანონსიც კი გვეშინია. ასე ჩანს. დამთავრდა ზაფხულიც, სამი თვე მხოლოდ ტევე კომენტარებში და ფეისბუქ სტატუსებში გაილია. წერია ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ხაბეიშვილის მიერ ციხიდან გამოგზავნილ წერილში, რომელიც სოციალურ ქსელში მის პირად გვერდზე გამოქვეყნა. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს აქტიურობა არ შეუძლიათ, ისინი ერთმანეთის დაჭმით არიან დაკავებული. ერთმანეთის ჩარშობა, დაბეზღება, დასმენა, ყოველდღიურობად აქცია ივანიშვილმა, გახარიასთვის ლაურს აჩივლებინა უბოძა კალამი და შინაგან საქმეთა მინისტრიც დაჯდა წერად. პროკურატურაში ატარა გენერლები და გახარია დაასმენინა. როგორ ფიქრობთ, ახლა იქ ვინმე ენდობა ვინმეს? შეუძლებელია ქოცებში ორი სამკაციანი ჯგუფიც კი, სადაც არ ეშინიათ, რომ ხვალ ამ სამიდან რომელიმე ერთი მოწმე არ იქნება მის საქმეში. 2001 წელს სატელევიზიო დებატებისას მის სააკაშვილმა თქვა აბსოლუტური ჭეშმარიტება. დაქუცმაცებული და პირისპირებული ოპოზიცია არის შანსი, შესაძლებლობა კორუმპირებული ძირ გამომპალი ხელისუფლებისთვის. საქმეს მივხედოთ, ყველა დღე გადამწყვეტია, წერს ლევან ხაბეიშვილი. საქართველოს პროკურატურამ არასრულწლოვანშვილებს შრომით ექსპლუატაციას უწევდა და მათ მიერ მოწყალების თხოვნით გამომუშავებულ თანხას სრულად ისაკუთრებდა. ვალდებული არასრულწლოვანებს ყოველდღიურად უწესებდა შესაგროვებელი თანხის ოდენობას და აღნიშნული თანხის შეგროვებამდე არაძლებდა მოწყალების თხოვნის შეწყვეტის უფლებას, ეჩხუბებოდა და ფიზიკურად ძალადობდა მათზე. დანაშაული 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით თბილისის ანსა უკრაინის სახელმწიფო დროშის ფერებში განათდა. ინფორმაციას და ფოტოს უკრაინის საელჩო საქართველოში ფეისბუქზე ავრცელებს. თბილისში გაიმართა უკრაინის მხარდამჭერი აქცია. მოქალაქეები უკრაინის საელჩოსთან შეიკრიბნენ და მოგვიანებით მსვლელობა გამართეს. სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა უკრაინაში 1991 წლის 24 აგვისტოს გამოცხადდა. გაეროს წევრი 50-ზე მათ შორის საქართველო, რუსეთს უკრაინაში სრული დაუყოვნებლივი და უპირობო ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე დათანხმებისკენ მოუწოდებს. ერთობლივი განცხადება დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლარს ლორგე რასმუსენმა გაავრცელა. მისი თქმით, განცხადების ხელმომწერები კიდევ ერთხელ ადასტურებენ ურყევ ვალდებულებას, უზრუნველყონ სრული პასუხისმგებლობის დაკისრება საერთაშორისო სამართლის დარღვევით ჩადენილი დანაშაულებისთვის. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გმადლობთ, რომ ირჩევთ ჩვენ სიხშირეს 103.9 რადიო პალიტრა. პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დავბრუნდებით.

ხმარება გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე

იმართება ჰაერის მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგურეგე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები.
0: ელიკურდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: ბარში ზღვის პირაცათი სხვა რომელიმე კურორტზე ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი, ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.

2-18-78 ფული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს, მაინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: iSky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე iSky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. iSky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროგან ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
2: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგესმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალი. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თბილისის საქალაქო სასამართლო საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე დღეს იმშელებს. პროცესი სასამართლოში 13 საათზე ჩაინიშნათ. რომისთვის საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ პატიმრობაში მყოფ ირაკლი ღარიბაშვილს ახალი ბრალი წარუდგინეს. შესაბამისი განცხადება გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე გუშინ გაკეთდა. როგორც გენერალური პროკურორის მოადგილე ლარი აიღო, საერთო ჯამში კი სახელმწიფოს 6,985,255 ლარის ქონებრივი ზიანი და არსებითად დაერღვა საჯარო ინტერესი. დასმონებული ვარ, ირაკლი თავს მხოლოდ აუცილებელი მოგირეების საფარგლებში დაიცავს. სამი შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ღარიბაშვილის სოლის ძმა ალექსანდრე თამაზაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. თამაზაშვილის თქმით, კოლექტიურ სააკაშვილებს და მათ მეტასტაზებს რაიმე მოლოდინი მოექნებათ, რადგან ირაკლი ღარიბაშვილი არასდროს დაასხამს წყალს ქვეყნის მტრების წისქვილზე. პენიტენციური სამსახური განმარტავს, რატომ თქვა უარი პენიტენციურ დაწესებულებაში ლაშა ბურსელებს. აღნიშნულია, რომ ლაშა ბუღაძის რომანის დამკვირვებლის სათაური რომანი შინაარსთან დაკავშირებით ბუნდოვანებას ქმნის და არ იძლევა ერთმნიშვნელოვანი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას. წერილში ასევე აღნიშნულია, რომ გაურკვეველი შინაარსის ლიტერატურა, რომელიც შესაძლებელია საფრთხეს უქმნის ბრალდებულის მშავდებულის უსაფრთხოებას და დაწესებულების ნორმალურ ფუნქციონირებას, ვერ იქნება შეგზავნილი პენიტენციურ დაწესებულებაში. ში მიუხედავად იმისა, ვინ არის მისი ავტორი. არსებული ინფორმაციით, ლაშა ბუღაძის რომანი სახელწოდებით დამკვირვებელი 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ნანა სანდერისთვის უნდა შეეგზავნათ, თუმცა პენიტენციურმა სამსახურმა აღნიშნულზე უარი თქვა. ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი სოციალურ ქსელში განცხადებას წერს. აგენტურულო ოპოზიციურო პარტიებო, მდიდარო NGO-ებო და ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალურო აღივერყევა და საბოტაჟი, დესტაბილიზაცია, მავნებლობა და ჩვენი მოქალაქეების ფაშისტური მეთოდებით იძულება, რომ თქვენი შეთხსული ზღაპრები დაიჯერონ, წერს მაჭავარიანი. მისი თქმით,

Turma opozitsiam didarma NGO-ebma da matma ultramemarchene pseudoliberalma aktivistebma buluzlebshi 5 jer sades revolutsiis moqoba chues kveqanashi da mat damsakhurebulat kviat usamshobloebi. გვახსოვს მათ მიერ გაგზავნილი წერილები ბრიუსელში, სადაც საქართველოს დასანქცირებას ითხოვდნენ. ისინი ბრიუსელს ეხვეწებოდნენ, რომ საქართველოსთან გაეწყვიტა ყველანაირი ურთიერთობა, არც ის დაგვიწყებიათ სუჩვენებებს, როგორ აძლევდნენ სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე ჩვენი ქვეყნის დასასმენად. აგენტურა აგრესიულ კამპანიას აწარმოებდა, თითქოს საქართველოს შავი ხვრელი იყო რუსეთისთვის სანქციების გვერდის ავლისთვის და ჩვენი ქვეყნის რეპუტაციის იდონიზაციის ბინძური კამპანიების შემდეგ ჯერი უკვე არაბიზაცია ზემიდგა, თუმცა ტყუილებზე დაფუძნებული ეს ნარატივიც შეუვარდათ. არერიდებოდნენ ქვეყნის დამხობაში რჩევების აკერმანისგან და ორგანიზაცია კანვასისგან მიღებას, ბოლოს მაკეინის ინსტიტუტისგან გზამკვლევიც კი მიიღეს, სადაც გაწერილი იყო, როგორ გადაჰყავდათ პროტესტი სამოქალაქო დაპირისპირებაში, რასაც მეტი სიმწვავისთვის მსხვერპლიც აუცილებლად უნდა მოყოლო და ჩვენ კი ქართულ ხალხთან ერთად ყოველდღე შეგახსენებთ, რომ ამდენი მავნებლობის და სიბინძურის გამო ბოდიში გაქვთ მოსახდელი ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის, წერს მაჭავარიანი. და ბოლოს 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაციას შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. ჩარიცხულთაგან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 17862 აბიტურიენტი ისწავლის. შეგახსენებთ იმასაც, რომ უმაღლესი განათლების რეფორმის პარალელში წელს აბიტურიენტებს მიეცათ შესაძლებლობა მათთვის სასურველი რაოდენობის მაღლე საგანმანათლებლო პროგრამებთან ერთად პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებიც აერჩიათ. ეს იყო ჩემხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33°C.

არის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 0-3-80-09. Субтопаси субтасалчи. 20 пенси антиперспиранти 150 мл, 7 лари და 99 тетри. Палмоливи шхапарицки пхуни 3 кг 16 лари და 99 тетри. Акция მოქმედებს 26 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ბოქურზე 3w.ch.lg. ცხარმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხარმთის.
1: უგაწუხებ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არიტმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, მრიალგიების, ათლიტების, ბევრმოტიზმისა და ტემპერატურის.
3: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გაგაოცებს.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-5511. Toyota Center Tbilisi. Შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: Ღრისელიძე, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილდო წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

0: რა.
1: ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. Maxerum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxerum-ის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: 116-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, გული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობას.

78 78 60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: ეტაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით 53. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზროვნას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Аверсис клиникис дроит 12 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: გესალმებით რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას სიახლეებს ლალი ვესირიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლო საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისთვის აკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე დღეს იმსჯელებს პროცესი სასამართლოში 13 საათზეა ჩანიშნული. ცნობისთვის საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ პატიმროვაში მყოფ ირაკლი ღარიბაშვილს ახალი ბრალი წარუდგინეს. შესაბამისი განცხადება გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე გუშინ გაკეთდა. როგორც გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, თავდაცვის სამინისტროსთვის საჭირო სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენის ფარგლებში უშუალოდ ირაკლი ღარიბაშვილმა ქრთამის სახით ხელზე აიღო 750,000 ლარი, საერთო ჯამში კი სახელმწიფოს 6,985,215 ლარის ქონებრივი ზიანი მიადგა. ყოფილ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატის ლილი გელაშვილის განცხადებით, ღარიბაშვილი წარდგენილ ბრალს არ აღიარებს და სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს. როგორც ღარიბაშვილის ადვოკატმა რუსთავში პენიტენციურ დაწესებულებასთან განაცხადა, ექს-პრემიერი თავს პოლიტ პატიმრად მიიჩნევს. რაც დღეს ხდება ივლისში გამოგზავნილ წერილში, შინ არსობრივად წერია: ვინმეს კიდევ ეპარება ეჭვი. ის ბრალი, რაც ირაკლი ღარიბაშვილს წარუდგინეს, არის შეთითხნილი და სიმართლეს არ შეესაბამება. ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, ღარიბაშვილ 75 წლის მამის დაჭერით ემუქრებიან ცოლიზმის დაკავებით. ათკაციანი შიდა დახურული ჩატიდან მინიმუმ 8 ერთმანეთზე ჩვენებებს აძლევს, წერს, ციხეში უშვებს. ასეთ დროს დემოკრატიული ძალები შეშინებულად გამოიყურება. აქციების თარიღის ანონსიც კი გვეშინია. ასე ჩანს, დამთავრდა ზაფხულიც. ეს სამი თვე მხოლოდ ტევე კომენტარებში და Facebook სტატუსებში გაილია. ეს განცხადება ვრცელდება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ხაბეიშვილის Facebook გვერდზე. როგორც ხაბეიშვილი წერილში აცხადებს, ახლა აქტიურობა მნიშვნელოვანი. მისივე შეფასებით, როცა ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს აქტიურობა არ შეუძლიათ, ისინი ერთმანეთის დაჭმით არიან დაკავებული. ერთმანეთის ჩარშვება, დაბეზღება, დასმენა, ყოველდღიურობა და აქცია ივანიშვილმა გახარიასთვის გომლა. შეუძლებელია ქოცებში 2-3-კაციანი ჯგუფიც კი, სადაც არ ეშინიათ, რომ ხვალ ამ სამიდან რომელიმე ერთი მოწმე არ იქნება მის საქმეში. 2001 წელს სატელევიზიო დებატებისას ნიშა სააკაშვილმა თქვა: აბსოლუტური ჭეშმარიტება. დაქუცმაცებული, დაპირისპირებული ოპოზიცია არის შანსი, შესაძლებლობა კორუმპირებული ძირგამომპალი ხელისუფლებისთვის. საქმეს მიუხედოთ, ყველა დღე გადამწყვეტია, წერს ლევან ხაბეიშვილი. 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება 34,150 აბიტურიენტმა მოიპოვა. აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მათივე ცნობით, ჩარიცხულთაგან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

ობებში 17860 რაოდენობის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებთან ერთად პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებიც აერჩიათ. სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტი რობერტ გუჩარიანი დააკავეს, ინფორმაცია სომხური მედია ავრცელებს. სომხეთის ანტიკორუფციული კომიტეტის ცნობით, სამართალდამცველებმა 6 პირი, მათ შორის ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი რობერტ გუჩარიანი და მისი უფროსი ვაჟი სედრაკ გუჩარიანი დააკავეს. ანტიკორუფციული კომიტეტის განცხადებით, ყოფილმა პრეზიდენტმა დაახლოებულ პირებთან შეთანხმებით და სამსახურეობრივი თანამდებობის გამოყენებით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ძვირადღირებული უძრავი ქონება საბაზრო ღირებულებაზე მნიშვნელოვანი ლოვან დაბალ ფასად შეიძინა. სამართალდამცველებმა ყოფილი პრეზიდენტის რობერტ გუჩარიანის და მისი ოჯახის წევრების მისამართებზე ჩხრეკა დღეს დილით ჩაატარეს. ჩხრეკა ჩატარდა მისი კიდევ ერთი ვაჟის, სომხეთის წევრის ლევონ გუჩარიანის სახლში. მოგვიანებით საგამოძიებო ორგანოებმა რობერტ გუჩარიანი ანტიკორუფციულ კომიტეტში გადაიყვანეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გაწბება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

0: მენეჯმენტის სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათრობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: This is Palitra Radio.

0: 2-23-80-09.
1: ცხარმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხარმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius.gr. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: Twitch დასახნებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კომპანია სამ მოტორს იქ თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო

19 78 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0809 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი არაკვალი. ტელეფონი 2775588. 5555568588. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს ათხოვით. გაიყონე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 19 ლიტრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 960 მილილიტრი. 16.99 ლარი. არიელი სარეცხი ფული 3 კილოგრამი 16.99 ლარი. აქცია მოქმედებს 26 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგით ასევე ონლაინ ბოქურზე www.ch.gr.
3: ას 16006.

0: საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საათისგან. დაგვირეკე 116006.
1: Авто.
2: Самото центри Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авто рубрики спонсория Самоторс. Анде ткуни автомобили профессионалс.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი

0: 89.09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Radio Radio 2018-68-68-60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ეს თავარია ზუსტად 6-ზე. დრო სანდო.
2: ზუსტად 6-ზე. რადიო პანიტრის

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამესი არაგველი ტელეფონი 2775588888 5555565588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე.
2: ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და

0: ადამიანებს დაცემისთვისაც ვერდიქი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური სამედო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად.
2: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის

0: ერთად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ფილკრემი. ფილკრემი.
1: ახლებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. სამართალდამცველებმა დიდი რაოდენობით ნარკოტიკი ამოიღეს, რომლის ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე 6 მილიონ ლარს შეადგენს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ განაცხადა. კომპლექსურად ჩატარებული მორიგი საპოლიციო ღონისიების შედეგად ნარკოდანაშაულის ბრალდებით ქალაქ რუსთავში დაკავებულია უამამდე ნარკოტიკული საშუალება ტეტრაჰიდროკანაბინოლი, ეგრეთ წოდებული ჰაშიში. აღნიშნული ნარკოტიკის ნაწილი დაკავებულ პირებს ამავე ბინაში ავტომანქანის საბურავებში ჰქონდათ გადამალული. სამართალდამცველების მიერ რუსთავში ბრალდებულების კიდევ ერთი საცხოვრებელი ბინიდან და სასტუმროს ნომრიდან ასევე ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი, ჰეროინი და მეტადონი. გამოძიება დადგინდა, რომ დაკავებული პირები შეთანხმებულად მოქმედებდნენ და ნარკოტიკის რეალიზაციას სხვადასხვა მეთოდით გეგმავდნენ, თუმცა სამართალდამცველების ოპერატიული რეაგირება ები შედეგად დანაშაულებრივი განზრახვა ვერ განახორციელეს. გარდა აღნიშნული პირებისა, გასული რამდენიმე დღის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული საპოლიციო ღონისიებების შედეგად სამართალდამცველებმა კიდევ 24 პირი დააკავეს. ქართული ისრების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ ბრალთან დაკავშირებით დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა, რომ მათივე პასუხის მგებლობა ასეთ დანაშაულს ხელი არ დააფარონ და ამხილონის, რაც მისივე თქმით ხდება კიდეც. ჩვენი განსხვავება სხვა ხელისუფლებისგან ისაა, რომ იმის მიუხედავად, რომ პოლიტიკურად შეიძლება დავზარალდეთ, არც ერთ სისხლის სამართლის დანაშაულს ხელს არ დავაფარებ, დასწინა მან. შარმანაშვილის თქმით, როდესაც ყოფილი პოლიტიკოსები დანაშაულს არ აღიარებენ, ბრალის აღენებას, როგორც წესი, პოლიტიკური დევნით ამართლებენ. შარმანაშვილმა აღნიშნა ისიც, რომ საქართველოში სისხლის სამართლის პროცესი შეჯიბრებითობის პრინციპზეა დაფუძნებული და მხარეებს უძლიათ სასამართლოს ხდომის დროს იდავონ. თბილისის საქალაქო სასამართლო საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისთვის ახვედის ღონისიების შეფარდებაზე დღეს იმშელებს პროცესში ამ წუთთან საკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის აღებას. ფონდი ქართულ 2018 წელს ჩამოწერილ სესხებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც ფონდი განმარტავს, ქართულ 2018 წელს შეიძინა ყველა ის სესხი, რომლებიც აკმაყოფილებდა წინასწარ გაცხადებულ კრიტერიუმებს. კერძოდ, სესხები, რომელთა ძირი არ აღემატებოდა 2000 ლარს და რომელთა მიმართებაში მოვალეებს, ანუ ფიზიკურ პირებს, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არ ჰქონდათ გადახდილი სესხის პროცენტი. ამასთან ქართულ ცნობით სესხები გამოსყიდულია მხოლოდ იმ ფინანსური ინსტიტუტებისგან, რომლებმაც თანხმობა განაცხადეს ამ პროგრამაში მონაწილეობაზე. მათივე განმარტებით, თუ დღეს რომელიმე ფიზიკურ პირს საკრედიტო დაწესებულება მოსთხოვა ხსენებული პერიოდის სესხის დაფარვა, ეს ან შეცდომაა, რისი გადამოწმებაც მარტივად შეიძლება, ან ეს კონკრეტული ვალდებულება ისყიდა მხოლოდ მათი პატიების მიზნით და გამორიცხულია ფონდის მიერ სესხებზე რაიმე სახის მოთხოვნა. ყველა დაინტერესებულ პირს მოუწოდებთ არაყვეს არაკეთილ სინდისიერ პირთა მიერ ატეხილ აჟიოტაჟს და გადაამოწმოს თავისი ვალდებულებების სტატუსი შესაბამის სტრუქტურებში, აღნიშნულია ფონდი ქართულს განცხადებაში. გამოცდებზე პედაგოგების ნაწილის შემთხვევაში არ ჰქონდა დამაკმაყოფილებელი შედეგები, რის გამოც მივიღეთ გამოცდის გადავადების გადაწყვეტილება პირველ რიგში სწავლების უწყვეტობის პრინციპიდან გამომდინარე. ჩემთვის გამოწვევა, თუნდაც ერთი ადამიანის მიმართულებით თუ კი არის საჭიროება, რომ კიდევ უფრო აიმაღლოს კომპეტენცია, განაცხადა განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ. მისი თქმით, სამინისტრო ყველა მასწავლებელს გვერდით დაუდგება და მისემ შესაძლებლობას გაიარონ შესაბამისი და სკოლებში სასწავლო პროცესის უწყვეტობის უზრუნველყოფის მიზნით მოქმედ მასწავლებლებს დამატებით მიეცემათ გონივრული ვადა საკუთარი კომპეტენციის დასტურებლად, მათთვის საგნის ჩაბარება ერთი წლით გადავადდა და პედაგოგებს ამის უზრუნველყოფის

მოყოფა 2027-28 სასწავლო წლის დაწყებამდე მოუწევთ. და მცირე ინფორმაცია ამინთან დაკავშირებით, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით 25 აგვისტოს დღის მეორე ნახევრიდან 26 აგვისტოს დღის ბოლომდე ქვეყნის ალპურ რეგიონებში ამინდი გაუარესდება. 25 აგვისტოს დღის მეორე ნახევრიდან 26 აგვისტოს დღის ბოლომდე სამეგრელო ზემო სვანეთის და რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დრო გამოშვები წვიმა, ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონე

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამედ მიდეას ჩიკის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში ცელსიუსი წერტილი 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსალმელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გაჩვება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

კომპანია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusi. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsiusi წერტილი.

ანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით მიკროვაიფი ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები ელექტროთერმომეტრები კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკა ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო რეკლამაში 2018 68 68 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი

ESP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.

0: ანგლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300.
1: საკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისე

0: ეგრე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებები და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. რეჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისიამონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. კრემი, უნიკალური დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქიმი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ჯოხის მკურნალი და მკურნალი ჯოხს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში
2: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პანტრის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 9. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ანგლისო სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mazda კი არის ფარგლებში. ანგლისოს ძრე Camry-ს ეკუთვნის. თელიჩვის განმავლობაში, სუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგუკავშირდი 032-2511. ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-63-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება. ეროგლა გაგაუწევს. გამოგონებს ადგილზეც ინსტიტუციას ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯგუფურად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების საქმეზე ბრალდებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის საქმეზე იმშელა. დღევანდელ პროცესზე სასამართლომ წინა სასამართლოს ხდომის თარიღი განსაზღვრა. სხდომა 19 ოქტომბერს გაიმართება. რაც შეეხება ახკვეთის ღონისძიებას, მოსამართლის ფიქრია სექტორაშვილის თქმით, არ არსებობს პატიმრობის შეწარდგენილი განცხადების თანახმად. ბრალდებულმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უარი განაცხადა დღევანდელ პროცესში მონაწილეობაზე. შესაბამისად, ხსტომის განხელვა ბრალდებულის გარეშე ჩატარდა. ცნობისთვის, პატიმრობაში მყოფ საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს ჯგუფურად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების საქმეზე ახალი ბრალდება გუშინ წაუყენეს. ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარვანაშვილმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ ბრალთან დაკავშირებით დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა, რომ მათი პასუხის მგებლობა ასე დანაშაულს ხელი არ დააფარონ და ამხილონ ის, რაც მისივე თქმით ხდება კიდეც. ჩვენი განსხვავება სხვა ხელისუფლებისგან ისაა, რომ იმის მიუხედავად, რომ პოლიტიკურად შეიძლება დავზარალდეთ, არც ერთ სისხლის სამართლის დანაშაულს ხელს არ დავაფარებ და სინამან. შარვანაშვილის თქმით, როდესაც ყოფილი პოლიტიკო სამართლის პროცესი შეჯიბრებით ის პრინციპზეა დაფუძნებული და მხარებს შეუძლიათ სასამართლოს ხდომის დროს

იდავონ. ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილის რომეო მიქაუტაძის ადვოკატის ბექარნემ სიტვერიძის თქმით, პროკურატურაში არანაირი გადაწყვეტილება არ არის მიღებული იმასთან დაკავშირებით, გაუფორმდება თუ არა რომეო მიქაუტაძეს საპროცესო შეთანხმება. ადვოკატის განცხადებით, საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით საგამოძიებო უწყებებთან არანაირი არაფორმალური მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს. სააპელაციო სასამართლოში პროცესი 14 სექტემბერს გვექნება და ვნახოთ მანამდე თუ რაიმე პოზიციას ჩამოაყალიბებს საქართველოს პროკურატურა და რაიმე პირობებს შემოგთავაზებს, განვიხილავთ, განაცხადა ბექა ნემსიძვერიძე. ცნობისთვის, სამართალდამცველებმა ეკონომიკის დამდგრადი განვითარების მინისტრის ყოფილი გური თანამდებობის პირისმიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების 3 ეპიზოდს, სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობის 4 ეპიზოდს, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამატების 1 ეპიზოდს. საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებმა პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. უცხების ცნობით, ბრალდებულმა მოიპოვა, შეინახა და შემდეგ სოციალური ქსელით უკანონოდ გაავრცელა ინტიმური შინაარსის ფოტოსურათები. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157 პრიმომუხლის მეორე ნაწილი წარედგინება, რაც სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ქუთაისის პროკურატურასთან 2 წლის წინ გარდაცვლილი სტიქა როსნის თემო ხადურის ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა აქცია გამართეს. ოჯახის თემო ხადურის ხედარი 2024 წლის 28 აგვისტოს მდინარე წაჩხურას კალაპოჩი ადგილობრივებმა იპოვეს. 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება 34150 აბიტურიენტმა მოიპოვა. აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მათივე ცნობით, ჩარიცხულთაგან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 17862 აბიტურიენტი ისწავლის. შეგახსენებთ იმასაც, რომ უმაღლესი განათლების რეფორმის ფარგლებში წელს აბიტურიენტებს მიეცათ შესაძლებლობა მათთვის სასურველი რაოდენობის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებთან ერთად პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებით საერთო 20 მილიონი გრივნის ოდენობის გირაოს გადახდის უფლებით. მუდრამ სასამართლო დარბაზში განაცხადა, რომ გირაოსთვის თანხების შეგროვება შეეცდება. 19 აგვისტოს უკრაინის ანტიკორუფციულმა ორგანოებმა დანიშნულებრივი ორგანიზაციის გამოსავლენად მუდრას სახსა და სამუშაო ადგილზე ჩხრეკა ჩაატარა. ეს უკრაინის ეროვნული ანტიკორუფციული ბიუროს ცნობით, მუდრა ეჭვმიტანილია ფორესტ გამპის საქმეში, რომელიც 150 მილიონი გრივნას უკანონო ლეგალიზაციას უკავშირდება ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრის ჰერმან გალუშენკოს გირაოს შესატანად. გალუშენკო, რომელიც ენერგო ატომის გარშემო არსებულ კორუფციულ საქმეში მიდასი ფიგურირებს, მიმდინარე წლის თებერვალში ქვეყნის დატოვების მცდელობისას დააკავეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ა 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. პრობლემა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსადაც ხიმალში 33, თელოსადაც ირნაში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი პრობლემა და 33 გრადუსი.

20.09 ცხანთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხანთის

0: სინანდლის 9 მეტრო 3 არაგველი ტელეფონი 277-55588 555-56-5588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: ორი 18-18-68-60 სეზონის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის გაფისვა და

0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო

და ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზივ დარეგე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას

78 78 78 60. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩენთ. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაბინძურებულზე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571 88

0: 99 ან ვიცუეთ საიტზე metropolg metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე კომპანია სან მოტორსი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო სანდო საიმედო მეგობარია ყოველ კვირადღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით ჩვენი მისამართებია ატაკი წერეთლის 73-ა ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია ბგანი შეშელიძის 30 დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46 კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი ტელეფონი 2-43-25-25
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინა. 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 9:40:060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: თბილისის დროით 15 საათია. გაგაცნობთ ახალ ამბებს. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის საქმის პროკურორმა ანა ალეკიაშვილმა განაცხადა, რომ ბრალდების მხარეს გამოძიების ეტაპზე შეკრებილი აქვს არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის მოწმეთა გამოკითხვის ოქმები, რომლებიც პირდაპირ უთითებენ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დანაშაულის ჩადენაზე. მისივე თქმით, გამოძიების ეტაპზე, როცა შეიქმნა ის მტკიცებულებითი სტანდარტი, რაც საკმარისი იყო ირაკლი ღარიბაშვილისთვის ბრალდების წარ, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ჯგუფურად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთა მისაღების საქმეზე ახალი ბრალდება გუშინ წაუყენეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯგუფურად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთა მისაღების საქმეზე ბრალდებული ირაკლი ღარიბაშვილის საქმეზე დღეს იმშელა, წინა სასამართლოს ხდომა ჩაინიშნა და ის 19 ოქტომბერს გაიმართება. დიდი ინტერესია, რა დარჩა ირაკლი ღარიბაშვილს სათქმელი, რაში უნდა ამხილოს კობახიძემ დინარაძე და სისტემა, თორემ ღარიბაშვილი რომ ფულს იპარავდა, მაგას ბიძინა ივანიშვილი ჩვენ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში გვეყვებოდა, როდესაც უმრავლესობის ხდომაზე ვისხედით ხოლმე. ყვებოდა, როგორ გააგდოეს ადამიანი კორუფციის გამო, მაგრამ შემდეგ მანვე დააბრუნა. ეს განცხადება პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გოგიჩაშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა უნდა ისაუბროს და საკუთარი თავი ადამიანი კალაძე შენზე საუბრობს აგდებულად, დამცინავად, რომ შენ ხარ კორუმპირებული, ყველაფრის ღირსი ხარ, რომ აქამდე მიყავს საქმე, ყველაფერი რა თქმა უნდა სასაცილოა, სატირალი რომ არ იყოს. ღარიბაშვილი საუბრობდა, რომ მას და მისი ოჯახის წევრებს ემუქრებიან. მე ვფიქრობ, ეს არის ყველაზე არაადამიანური და არაკაცური საქციელი, ეს არის ნაცური მეთოდიკა. ნაცური მეთოდებით არის გაზარდილი მდინარაძე, მისი გუნდი, ვისაც ეს ყველაფერი დაევალა. წლების განმავლობაში მდინარაძე იყო კუბის ადვოკატი, ემსახურებოდა სააკაშვილის რეჟიმს. 1 ოქტომბერსაც ნაცებს მისცა ხმა, შესაბამისად მათ იციანეს სისტემა. ის ხალხი, ვინც დღეს ივანიშვილს ყავს სისტემაში, მერაბიშვილი, სადეიშვილი, სახალაიების გაზრდილები არიან სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა სისტემაში, ამიტომ იგივე მეთოდებია, იგივე პრინციპები, განმარტა გოგიჩაიშვილმა. ლეკიაშვილმა თავდაცვის ყოფილი მინისტრ ჯოან შერ ბურჭულაძესა და მის ნათესა ვასილ მხეიძესთან დაკავშირებით. პროკურორის განმარტებით, ჯოან შერ ბურჭულაძეს და სხვა პირებს, რომლებიც ჯარდებულები არიან სისხლის სამართლის საქმეზე, თბილისის აპელაციო სასამართლოში დღეის მდგომარეობით ბრალდების მხარესთან არანაირი განცხადება მათი მხრიდან დაფიქსირებული არ ყოფილა. 2000

26 წლის 23 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე თანამდებობის ბოროტად გამოყენების და დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის გამო დამნაშავესნო და 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქმეზე მათ შორის მშავდებულია ბურჭულაძის ნათესავი ვასილ მხეიძე, რომელსაც სასამართლომ 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გრიგოლ გეგელი აცხადებს, რომ შტატები აცხადებს, რომ ის მხარეები, რომლებიც რეალურად ირანთან ეკონომიკურ ურთიერთობებს არ შეწყვეტენ, გახდებიან ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების სამისნე. ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანი ამბობს, რომ ქართული ოცნების რეჟიმმა ქართული ეკონომიკა სულ უფრო მეტად მიაბა ირანის არასანდო ეკონომიკურ ბაზარს და პოლიტიკურად სავსებით გაუმართლებელ დიქტატორულ კაცთა მკვლელ ანტიამერიკულ და ანტიევროპულ რეჟიმს. გეგელიას თქმით, ქართული ოცნება ირანის მსგავს რეჟიმებთან ხედავ საქართველოს მომავალს ქართული ხალხისგან განსხვავებით, რომელსაც მკაფიოდ აქვს გაცხადებული საკუთარი დასავლური მისწრაფება. ჩვენ ძალიან მკაფიო არჩევანი გვაქვს გაკეთებული და რა თქმა უნდა, როგორც კი ქართული ოცნების რეჟიმ შევცვლით, შევძლებთ, რომ აღვადგინოთ ის სწორი პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირები, რაც ოდითგანვე გაგვაჩნდა ცივილიზებულ მსოფლიოსთან, განაცხადა გეგს. ახლა არ გააჩნია. გაახსენდათ, რომ თურმე საქართველოში ცხოვრობენ უკრაინელი ბავშვები, თურმე უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეც დგება ხოლმე წელიწადში ერთხელ და თურმე ანზა შეიძლება გაანათო უკრაინის დროშის ფერებში, განაცხადა გრიგოლ გეგელიამ. გეგელიას თქმითვე ქართული ოცნების ხელისუფლებამ დაინახა, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში ვერანაირ ტაქტიკურ და სტრატეგიულ წარმატებას ვერ აღწევს, გადაწყვიტა უკრაინის მიმართ პოზიციები შეარბილოს. ეს არის კიდევ ერთი დასტური და ძალიან მკაფიო მაგალითი იმისა, რომ ქოც არ გააჩნია არავითარი პრინციპი, არავითარი იდეოლოგიური შეხედულება, არავითარი საკვანძო ღირებულებითი ღერძი, არამედ ის არის სამწუხაროდ რუსეთთან მიერთებული ნაცრისფერი უსახური რეჟიმი, რომელიც საკუთარი ტყავის გადარჩენის მიზნით აკეთებს ხოლმე ყველაფერს, დასინა გრიგოლ გეგელიამ და უკრაინის საელჩომ ფეისბუქზე გაავრცელა. გვალვით ყურადღებისთვის, განახლებული ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1°C, ცელსიუსი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

ჩაღრმავება გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 1809. Субтопасы субтасалчи. Олдспейси антиперспиранти 150 мл, 7 лари да 99 тетри. Алмолива шхапискали 500 мл, 9 лари да 99 тетри. Перволи тхеводи сарацхи сашолеба 2 литри да 970 мл, 16 лари да 99 тетри. Ариели сарацхи пхули 3 кг, 16 лари да 99 тетри. Акция მოქმედებს 26 августа чатвит. Ишопингет асаве онлайн вебгурдзе www.ch.lg. ცხარმთის 100%-იანი პრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჭევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს

19 78 78 70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 20.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანახასერჩება მართვის უფლებით. გაგულეგე, ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: დაიმარტივეთ ჩვენთან გაზაზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ TRECERTILIGIZE. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის საასწავლო ცელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosigize. Радио Палитра. Журналы ужехис мкурнали. Да мкурнали джицар мобидвент гадацемас мкурнали. Висмине ховелот шабац. Текшмит саат садат суце. Мукцар

0: უნდა იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

0: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: ოჯახის აფთიაქი.
3: ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია. ფაქტები. კომენტარი. პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პანეტრის ეთერში. FM 103.9.
4: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. თბილისის დროით 16 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯგუფურად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების საქმეზე ბრალდებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის საქმეზე იმშელა დღევანდელ პროცესზე სასამართლომ წინა სასამართლოს სხდომის თარიღი განსაზღვრა. სხდომა 19 ოქტომბერს გაიმართება. რაც შეეხება ქვეყნის ღონისძიებას, მოსამართლის ფიქრია სექტურაშვილის თქმით, არ არსებობს პატიმრობის შეცვლის საფუძველი. დღევანდელ პროცესს თავად ყოფილი პრემიერ-მინისტრი თქვა დღევანდელ პროცესში მონაწილეობაზე. შესაბამისად, სხდომის განხილვა ბრალდებულის გარეშე ჩატარდა. პატიმრობაში მყოფ საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს ჯგუფურად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების საქმეზე ახალი ბრალდება გუშინ წაუყენეს. დიდი ინტერესია, რა დარჩა ირაკლი ღარიბაშვილს სათქმელი, რაში უნდა ამხილოს კობახიძემ, დინარაძე და სისტემატორემ. ღარიბაშვილი რომ ფულს იპარავდა, მაგას ბიძინა ივანიშვილი ჩვენ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში გუყობოდა, როდესაც უმრავლესობის ხდომაზე ვისხედით ხოლმე ყვებოდა, როგორ გააგდო ეს ადამიანი კორუფციის გამო, მაგრამ შემდეგ მანვე დააბრუნა. ეს განცხადება პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გოგიჩაიშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა უნდა ისაუბროს და საკუთარი თავიც დაიცვას და ოჯახიც. ღარიბაშვილის ცხოვრებაში მთავარ აფრის ღირსია, რომ აქამდე მიყავს საქმე. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სასაცილო ასატირალი რომ არიყოს. ღარიბაშვილი საუბრობდა, რომ მას და მისი ოჯახის წევრებს ემუქრებიან. მე ფიქრობ, ეს არის ყველაზე არაადამიანური და არაკაცური საქციელი. ეს არის ნაცური მეთოდიკა. ნაცური მეთოდებითაა გაზრდილი მდინარაძე, მისი გუნდი, ვისაც ეს ყველაფერი დაევალა. წლების განმავლობაში მდინარაძე იყო კუდის ადვოკატი, ემსახურებოდა სააკაშვილის რეჟიმს. პირველ ოქტომბერსაც ნაცებს მისცა ხმა. შესაბამისად, მადიციან ეს სისტემა. ის ხალხი, ვინც დღეს ივანიშვილს ჰყავს სისტემაში, მერაბიშვილი, სადეიშვილი, სახალაიების გაზრდილები არიან სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა სისტემაში. ამიტომ იგივე მეთოდებია, იგივე პრინციპები, განმარტა გოგიჩაიშვილმა. ჯუნშერ პურჭულაძესა და ვასილ მხეიძესთან, ამ ეტაპზე ლაძესა და მის ნათესა ვასილ მხეიძესთან დაკავშირებით, პროკურორის განმარტებით, ბურჭულაძეს და მის და სხვა პირებს, რომლებიც მჩაურდებული არიან სისხლის სამართლის საქმეზე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დღეის მდგომარეობით ბრალდების ხარესთან არანაირი განცხადება მათი მხრიდან დაფიქსირებული არა. შეგახსენებთ, რომ 23 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯუნშერ პურჭულაძე თანამდებობის ბოროტად გამოყენებისა და დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზებისთვის დამნაშავეცნო და 10 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილის რომეო მიქაუტაძის ადვოკატის ბექანემ სიწვერიძის განცხადებით, პროკურატურაში არანაირი გადაწყვეტილება არ არის მიღებული მასთან დაკავშირებით, გაუფორმდება თუ არა რომეო მიქაუტაძეს საპროცესო ფორმალური მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს. სააპელაციო სასამართლოში პროცესი 14 სექტემბერს გვექნება. და ნახოთ მანამდე თუ რაიმე პოზიციას ჩამოაყალიბებს საქართველოს პროკურატურა და რაიმე პირობებს შემოგთავაზებს განვიხილავთ, გდაზინა ბექა ნემსვიწერიძე. ცნობისთვის, სამართალდამცველებმა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის ყოფილი მოადგილე 2025 წლის 20 ივნის დააკავეს. საქმე ეხება უკანონო

შემოსავლის ლეგალიზაციის რამდენიმე ეპიზოდს. გაეროს წევრი 50-ზე მეტი ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, რუსეთს, უკრაინაში სრული, დაუყოვნებლივი და უპირობო ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე დათანხმებისკენ მოუწოდებს ერთობლივი განცხადება დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლარს ლოკე რასმუსენმა გავრცელა. მისი თქმით, განცხადების ხელმომწერები კიდევ ერთხელ ადასტურებენ უყვალდებულებ ლონდონს სრული პასუხისმგებლობის დაკისრება საერთაშორისო სამართლის დარღვევით ჩადენილი დანაშაულებისთვის. მსხვერპლთათვის სამართლიანობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, განსაკუთრებით კი მსოფლიოში, სისასტიკის თავიდან ასაცილებლად აღნიშნა დანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. მისი თქმით, ომის შედეგები უკრაინის ფარგლებს გარეთაც იგრძნობა. ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება. პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დავბრუნდებით.

0: ეს პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.
1: Radio Valita
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ სეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 80.09.
1: ნული ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე, ცხარე მთის. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსრენში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის ჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა გაგავრცელებს. გამოგზავნეთ გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მნიშვნელობა არ აქვს სადის ვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია
4: 500 მილი. 9 და 99 ლიტრი. პირველი თხევადის არაცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილი. 16 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფული 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 26 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gov.lj.
0: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. დაგვიმზურებული გარემო. აუცილებელი ადამიანები ერთად გადავრჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაწყვეტზე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ ეთერშია გადაცემამ ვანი ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფია ზიგუა ვარ. ყოველ ჯერზე, როდესაც თბილისში ძლიერი წვიმა მოდის, ქუჩები მდინარეებად იქცევა, წვიმებს შორის კი ჰაერის დაბინძურების ინდექსი პიკს აღწევს, შედეგები კი კატასტროფულია. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ბევრმა არიცის, რომ ამ ყოველივეს არა მხოლოდ ქალაქის შიდა ნაწილის გაჩეხვა დაბეტონება, არამედ მტკვრის ჭალის ტყეების უკანასკნელი ფრაგმენტების განადგურებაც იწვევს. ისედაც საკმაოდ აოხრებული, დაზიანებული დიღმისა და კწანისის ჭალის ტყეების განადგურება ფინალურ ეტაპზე გადასული. დიღომს ახალი მშენებლობებით უტევენ, კტანისის ტყის ადგილას კი არაბული ქალაქის გაშენებას აპირებენ. რატომ იქცა დედაქალაქის ბუნებრივი ფარი სამშენებლო ბიზნესის სამიზნე და რატომ უნდა უბრალოდ რატომ უწყობს ამ ყოველ თბილისის მზარდი წყალდიდობებისა და კლიმატური კრიზისის, ასევე ჰაერის კატასტროფული დაბინძურების ფონზე, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ. ჩვენი სტუმარია ანა ტრაპაიძე, გარემოსამცველი, დიღმის ჭალების ცოლი. ანა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ანა, თქვენ ხშირად აღნიშნავთ

0: რომ თქვენს გამოსვლებში, სტატუსებში და ასე შემდეგ, რომ დიღმისა და კწანისის ჭალისწყები უბრალოდ მწვანე ზონა კი არა, ქალაქის ბუნებრივი დამცავი სისტემაა. კონკრეტულად ჩვენს მომსახურებელს კიდევ ერთხელ განუმარტოთ რა ფუნქციას ასრულებენ ისინი მიკროკლიმატისა და წყალდიდობების შეკავების კუთხით და შემდეგ გავაკეთოთ
1: საკითხი. პირველში განმარტავ კიდევ ერთხელ ჭალა რა არის? ჭალა არის ის ტყის ზოლი, რომელიც მდინარეს მიუყვება, მდინარესთან არის კავშირში. და წარმოადგენს როგორც თქვენ თქვით დამცავ ზოლს და ასევე მჭალის წყეში ფორმირდება ხოლმე ტბორები, შეიძლება მდინარე გადავიდეს, დატბოროს და მე ისე მინიმუმია გამოთავისუფლდეს წყალი. ეს არეალები ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქალაქისთვის, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს ადგილი უნდა დაიტბოროს, ანუ მისი ფუნქცია არის რომ დაიტბოროს და ამით შეასუსტოს აი ეს ენერგია, რომელიც წარიდებული წყალი შეიძლება უკვე ქალაქის იმ ადგილებს მიაწყდეს, სადაც უკვე უფრო მეტი მჭიდროდ არის დასახლებული მოსახლეობა და უფრო მეტი ხიფათია. ამის გამო დიღმის ჭალები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ხდებოდა, რჩებოდა დაუსახლებელი.

0: რომ ვუთხრათ ახლანდელი სიტუაცია ჩვენს და მაყურებელს, წლების განმავლობაში გეგმის ჭალების მცველები თქვენი, ასე ვთქვათ, მეთაურობით აპროტესტებდით მის სტატუსის ცვლილებას, ხეების დამარხვას, იქ უკანონო ნაყარის შეტანას და ასე შემდეგ. ანუ ცხადია, რაღაც ნაწილში ბოლომდე ვერ უგულებელ ყოფეს, ასე ვთქვათ, ვერ კანონს ვერ აუარეს გვერდით დიდი ბრძოლის შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც მოხდა უგულებელ ყოფა იმ თქვენი, ასე ვთქვათ, საპასუხო, რაც შეიძლება ყოფილი, ან რაც იყო მიზეზი პროტესტის, ხო? და მოხდა მაინც დაფრაგმენტება იმ დიღმის ჭალების, რომ ახლა უკვე ფაქტობრივად გრძელდება უფრო სწორედ ეს ფრაგმენტაცია, რაც ცხადია, კი, კიდე არის შემორჩენილი ალბათ, მაგრამ ისეთივე ვეღარ იქნება, ვერაზოს რაც თავში იყო, ხო? ჩვენ ნახეთ თქვენი ვიდეოებით, სადაც გრძელდება, ხო, ამ ხელმცენარეების, ასე ვთქვათ, დამარხვა და ასე შემდეგ.
1: დიახ, ანუ დიღმის ჭალებმა გადაიტანა ძალიან დიდი სტრესი, განადგურდა მისი უდიდესი ნაწილი და შემორჩენილი იყო 15 ჰექტარამდე ტერიტორია. და აქედან ის ტერიტორიას, 15 ჰექტარამდე ტერიტორიას მოიცავდა ისეთ ფრაგმენტებს, რომელიც ასევე ჩაფული იყო სამშენებლო ნარჩენებში და აი ეს მწვანე კიჩან და სატელიტური სურათებიდან, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სამშენებლო ნარჩენების იქიდან გატანა, რომ ეს მცენარეულობა გადარჩენილიყო და იქ ახალ ეს ახალი წე ბუნებრივად მაინც აღდგენილიყო. აი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სასამართლო დავალს მოვიგეთ ამაზე და არაერთი სტრატეგიული დოკუმენტი შეიქმნა, კონკრეტულად ეს არის წავის კვლავ კონკრეტულად ამ ტყის მიმდებარე ფრაგმენტები, რომელიც არის დაბინძურებული და სავალო მდგომარეობაში, აი ის უნდა გადავარჩინოთ პირველი ნაბიჯით და დაქცევთ დაცულ ტერიტორიებს. ზუსტად ამ ადგილის გასხვისება მოხდა ერთი წლის წინ და შემდეგ მასზე სტადიონის, კერძო სტადიონის მშენებლობის მებართვა გაიცა, რომელიც ფაქტობრივად ხაზს უსმენს დიღმის ჭალების არსებობას. ანუ ეს არის დიღმის ჭალების დასამარების ბოლო ეტაპი, იმიტომ რომ თუ აღარ აღვადგინეთ ეს ადგილი და შევიჭერით და შევიჭერით მის სიღრმეში, კიდევ სტრესის ქვეშ დავაყენეთ დიღმის ჭალები, ის ფრაგმენტი რაც დარჩა, უბრალოდ აღარ გადარჩება, აღარ ექნება რესურსი, რომ რაღაცა დარჩეს იქ. და ახლა თუ რომ სტადიონიც ხომ შენდება იმ ადგილას, სადაც აგროვა ერთად და კიდევ დამატებით 1 ჰექტარამდე ტერიტორია ჩაფლა ამ სამშენებლო ნარჩენებში და განადგურა ტბორები, რომელიც ცოცხალი ჰაბიტატი არის იქ ამფიბიების, ქვეყნის წარმავლების, საბუდრები, სხვადასხვა ფრინველების, რომელიც იქ არიან, მათ შორის წითელი მუცხის სახეობები, ბენის კონვენციის დასასრული სახეობები. აი ეს ამათი საბინადროები პირდაპირ ჩამახა და ზუსტად ამას ვიძახდით, რომ არაფრის დიდებით არ შეიძლება იქ ნებართვის, სამშენებლო ნებართვის გაცემა და ფრაგმენტები, ამიტომ ეს ჯაჭვ რეაქციას დაიწყებთ, ჯერთი ყოველს გაუჩნდება სრული თავისთავად ეკოსისტემას ისეთი სტრესი და ისეთი ზიანი მიადგება შეუქცევად.
0: ან პასუხისგებლობა იმ ზიანზე, რაც უკვე მიადგა დიღმის ჭალებს, აი კონკრეტულად რომ
1: საკითხი, ისე ჩვენ ეს დიღმის ჭალები არის ჭალის წე, კლასიკური ჭალის წე ყველა კრიტერიუმით, თუმცა ის არ არის მოხსენიებული როგორც წე, არამედ თბილისში როგორც გამწვანებული ტერიტორია. ამიტომ ეს არ აქვს ჭალის წის სტატუსი. ეს რომ ჭალის წის სტატუსით სარგებლობდეს ეს არეალი, მაშინ მას უნდა იცოდეს წის კოდექსი და სოფლის გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. მაგრამ ახლა ეს გამწვანებული ტერიტორია შედის მუნიციპალიტეტის, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკითხი, ბევრი კანონი პირდაპირ ეძახის, რომ მუნიციპალიტეტმა უნდა აიღოს მასზე პასუხისგებლობა და სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლები ძალიან ვიწრო კუთხით შეისწავლიან ხოლმე საკითხებს, მაგალითად, როდესაც მოხდა ამ ტბორების ამოსება სამშენებლო ნარჩენებით და ჰაბიტატის განადგურდა, ხეებიც ჩაიმარხა და ასე შემდეგ, მათ მგონი ასე არ შეუფასებია, ხო?
0: და
1: მე შეგამსი და რეჟისტრს გასახსნა. აი, არის საბაბი, აი, ძალიან სულ საბოლოო ჯამში ეს ხელებს უშველენ ერთმანეთისკენ სამინისტრო და გარემოსდაცვის სამხედროების დეპარტამენტი და მუნიციპალიტეტი, საბოლოოდ ეს გამოდიო გეგონება მედავაშავე რაღაცა ამ ტერიტორიაზე და რაღაც ისე გაუგებრობაში ხტავებენ. არა და ყველა სტატი პირი ორმაგა და სამაგას უნდა ვიყოთ ჩვენ მოქალაქეები დაცული, იმიტომ რომ კანონმდებლობა გვაქვს, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტს ფაქტობრივად ესე ჰაერში გამოკიდებული შედა.
0: რა საბოლოო ჯამში რო გავყვეთ, ალბათ თითქმის ყველა სტრუქტურის პასუხისმგებლობა
1: ვიმეთ და ეს ახალ ყველა რაღაც ჩამოყოლ ყველა სტრუქტურის პასუხისმგებლობა.
0: კი ბატონო, დიღმის ჭალების პარალელურად ჩვენ

0: ბოლო პერიოდში ეს გახმაურებული თემა კწანისის დღესთან დაკავშირებით დაგვიანონსა, სხვათაშორის ახალხანსა კიდევაზე გადაიდგა ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, განაშენიანების გეგმის განხილვა დაიწყო. მე მინდა გკითხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია, ან რა რესურსი არსებობს იმისთვის, რომ ეს პროექტი ჩაიშალოს? იმიტომ რომ ამას მეტად გკითხებით, რომ აქ არ იყო მხოლოდ გარემოს დაცვითი თვალსაზრისით პროტესტი, რაც მოყვა ამ პროექტს, რომელიც ეგ 500 ჰექტარზე მეტ, ასე ვთქვათ, ტერიტორიაზე არის აღმული, ეგრეთ წოდებული ეს არაბული ქალაქი და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ მხოლოდ გარემოს დაცვითი თვალსაზრისით რო განვიხილოთ, რამდენად არსებობს რესურსი, რომ ეს პროექტი ჩაიშალოს და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ კწანისის დღე ისეთი სახით შენარჩუნდეს, როგორი სახითაც დღეს ის გვაქვს?
1: დიახ, კწანისის დღე ანალოგიურად როგორც დიღმის ჭალების არის, დიღმის მტკვრის ერთ-ერთია ესეთი არეალი, სადაც ჭალის წვეები არის, ასეთი ძალიან ცოტა ფრაგმენტი შემოგვჭეს, ეს უნდა ვთქვათ, რომ ჭალის წვეები ძალიან ცოტა შემოგვჭეს საქართველოში და ამიტომ არის ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. მნიშვნელოვანი შესაძლებელი შესასვენებელი ადგილებია ფრინველებისთვის, არაერთი კვლევა არსებობს, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს ტერიტორია. როგორიცაც უბრალოდ გასაკვირი არის თავიდან, რომ ასე თაბხედურად შეუტი ეს კწანისის წვე პრაქტიკას და ერთი შეუმოწერი და ერთი ადამიანის გადაწყვეტილებით მოხდა ამ ყველაფერს აკეთება, ამიტომ რომ ნებისმიერ ტერიტორიაზე, რომელიც მწვანეა და ეკოლოგიური მნიშვნელობა აქვს, ყველგან უნდა იყოს პირველ რიგში მოქალაქეთა ჩართული.
0: რამდენიც ისაბიური
1: იგნორირება, გამოცხადებული კანონმდებლობა, რაც კი აქამდე მიგვიღია, რაც ის აქამდე თვითონ ამაყობდით, ყველაფერზე ხაზი გადაუსვენს, ყველაფრის უგულებელ ყოფით, ესე ერთი გადაწყვეტილებით მოხდა ამის, მაგრამ მე ვიხარ, რომ აი ნახე, ნამდვილად ორჰუსის კონვენცია არეგულირებს, რომ მოქალაქეები უნდა იყვნენ უგულებელყოფილი. მოხდა ასევე ორჰუსის კონვენცია იძახის, რომ ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ ვიდაოთ სასამართლოში იმისთვის, რომ კონდეს შევინარჩუნოთ ეს გარემო, მაგრამ ჩვენი სასამართლო ფაქტობრივად უკვე ესეც მითვისებულია, ჯიბეშადებულია და სხვა პროცესებმა გვიჩვენა, რომ უბრალოდ იწელება იმდენი ხანი, რომ რეალისტურ ადამიანის ცხოვრების განმავლობაში შეიძლება შედეგი ვერ დავაყენოთ, მაგრამ აუცილებელია გამოვიყენოთ ის ბერკეტები, რომელიც ამარცებულოთ საქართველოში გვაქვს და მინდა თქვა, რომ ჩვენ გვაქვს ასევე ბერკეტები საერთაშორისო ბერკეტები, მათ ორჰუსის კონვენციას, მათ ბერნის კონვენციას, რომელიც ხელმომწერებულია საქართველოს, მანდა აუცილებლად დამხილოთ რა ხდება საქართველოსა და საქართველოსის დოკუმენტები, რომელიც აუცილებლად დარჩება და
0: რო განმარტოთ, აი ფერმი მეორე ჯერ ახსენეთ, მე მგონი უკვე და ჩვენს მანელმა ასეთი კონვენცია, სადაც მაგალითად გადამფრენი ფერმერების ჰაბიტატი, ანუ საარსებო გარემოც მნიშვნელოვანია, ხო? განმარტოთ, რას ნიშნავს და როგორც ვიცი, თქვენ ამზადებთ სპეციალურ წერილს და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?
1: დიახ, ესეთი ბერნის კონვენცია, ეს არის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის კონვენცია, რომელიც ხელმომწერი მხარეები იღებენ პასუხისგებლობას, რომ დაიცავენ ასეთ მნიშვნელოვან ბიომრავალფეროვნების წერტილებს, სადაც არის მათი საცხოვრებელი გარემო, სადაც არის მათი არსებობისათვის სხვადასხვა ეტაპზე საჭირო ჰაბიტატი და ჩვენ საქართველოს ვართ 2008 წლიდან აი ამ კონვენციის ხელმომწერები. სახეობები, რომლებიც ბერნის კონვენციით არიან დაცული, მოცემულია ნუსხაში და მინდა გითხრათ მაგალითად დიღმის ჭალების მაგალითზე, წავი შედის ბერნის კონვენციაში, კუები, რომლებიც ფორებში ცხოვრობენ, ისინი შედიან ბერნის კონვენციაში, ასე მცენარეებიც და ჩვენ რა გვინდა, რითი მინდა მიმართოთ, ჩვენ მიმართავთ ბერნის კონვენციას იმის მიხედვით, რომ ადგილობრივად მიუხედავთ ამდენი მოთხოვნისა, ის ნაბიჯები, რაც გადადგა ჩვენმა სხვადასხვა ინსტიტუციამ, არის პირდაპირ წინააღმდეგობაში აღებულ ვალდებულებასთან, რომელიც ბერნის კონვენციით გვაქვს, რომ ჩვენ უნდა მოუფრთხილდეთ ამ ველურ ბუნებას, ჰაბიტატებს, დანადგურეთ, აი ვიცით რომ არის შეფასებული გვაქვს, დათვლილი გვაქვს ნანი, აი ეს მიზანი მართლა არც კი ვაქცევთ ყურადღებას, აი ისე ვანგრევთ და არც ერთ ეტაპზე ამ არ დაუცავს სახელმწიფოს თუ მუნიციპალიტეტს ამ ხრი ინტერესი და ყოველთვის ინტერესი არის ბიზნესზე და არც მოსახლეობის ინტერესი იცავს, არც მოკლედ ამ ველური ბუნების ინტერესი. მინდა თქვა, რომ ესეთი საჩივრები საქართველოდან ბევრი არ არის დაწერილი, სულ რამდენიმე ხალხელზე შეიძლება ჩამოთვალოთ 2-3 საჩივრები დაწერილი და ამ ხრი ვიძახი, რომ აუცილებლად უნდა გამოვიდეს ენად, აი საერთაშორისო ბერკეტები იქნება ეს დიღმის ჭალები, იქნება ეს კწანისის წვე პარკი, თუ იქნება ეს ზურმუხტის ქსელის სხვა საიტები.
0: კი, და ადგილობრივ დონეზე გადაა საერთაშორისო ომებისა, რომელსაც აწარმოებს, ასე ვთქვათ.

0: ბერკეტები რჩებათ მოქალაქეებსა და აქტივისტებს და რეალურად არსებობს თუ არა ჯერ კიდევ შანსი, რომ დიღმის ჭალები და კრანის ჭალის წყლები გადარჩეს.
1: ესე გარემოსაცვითი პრობლემები ძალიან მრავალფეროვანია, ძალიან მრავალფეროვანია და ყველანი თანხდებით და უკლებლივ ყველა მოსახლეს ეხება ეს. აი ყველა გარემოსაცვითი პრობლემა უშუალოდ ყველა ადამიანზე ახდენს გავლენას. ამიტომ ეს ისეთი საკითხებია, რომ ამას ვერ დახუჭავთ. ანუ ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვხალოთ პროტესტი იქნება თუ პროტესტის სახით უკმაყოფილება ამის წინამ, ასევე სხვადასხვანაირი მონაწილეობის საშუალება, სადაც კი ჯერ კიდევ არის საშუალება, ყველგან დავაფიქსიროთ. ეს მუნიციპალიტეტი იქნება თუ სამინისტრო იქნება თუ კომიტეტი, ყველგან უნდა დავაფიქსიროთ ჩვენი უკმაყოფილება და საჩივით გამოვიდეთ და გამოვიყენოთ ასევე საერთაშორისო ბერკეტები. დოკუმენტაცია, დოკუმენტაცია, აი იმ პრობლემების, რომელიც არის. აი მიუხედავად იმისა, რომ მიტაცებულია ჩვენი სახელმწიფო, მიტაცებულია ეს ინსტიტუტები და არ ემსახურება მოქალაქეების ინტერესებს, მაგრამ ეს ჩვენი წერილები, ეს ჩვენი ხმა ასე უკვალოდ არ გაქრება და პირიქით ეს არის, ეს შეიძლება იყოს კიდევ ერთი დიდი მნიშვნელოვანი ტალღის დასაწყისი.
0: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ანა ტრაპაიძე, დიღმის ჭალების მცველი, გარემოსდამცველი იყო ჩვენთან ერთად სტუმრად. ჩვენ კი მეორე ბლოკში სხვათამი დაგიბრუნდებით. მადლობა, რომ გვისმენეთ და გვიყურეთ. მადლობა.
2: მედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესქზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 73 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტოში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებს. შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 85 85.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Aversis კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთაურჩინოთ ისიც ახლა. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაწუთზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთით ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფია ძიგუა ვარ. წუხანდელმა უხმა ნალექმა თბილისში, ისევე როგორც ცოტა ხნის წინ თელავსა თუ საქართველოს სხვა რეგიონებში, კიდევ ერთხელ დაგვანახა მწარე რეალობა, როგორც კი ძლიერად გაწვიმდება, ქალაქის ქუჩები მდინარეობად იქცევა, ინფრასტრუქტურა პარალიზდება ხოლმე და რა თქმა უნდა მოსახლეობა ამით ზარალდება. წინ ზაფხულის ცხელი სეზონია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლოა უხნალექსა და ლოკალურ ხვარცოფებთან ერთად უდიდეს საფრთხედ ტყის ხანძრებიც იქცეს. არსებული ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან კი სულ

0: ფასის შემდეგ. იქნება შთაბეჭდილება, რომ პასუხისმგებელი პირები ყველაფერს ბუნებას აბრალებენ და პასუხისმგებლობას სრულად იხსნიან. თუმცა გარემოსაცვითი ლოგიკა მარტივია, ბუნებრივი მოვლენა, ან თუნდაც სტიქია კატასტროფად მაშინ იქცევა, როცა მასთან გამკლავება ვერ ხერხდება. გლობალური კლიმატის ცვლების ეპოქაში ექსტრემალური ამინდი აღარ არის სიურპრიზი, ეს არის ახალი რეალობა, რომელსაც სახელმწიფო მომზადებული უნდა შეხვდეს. რას უნდა აკეთებდეს სტიქიური მოვლენების და მათი მით უფრო ძლიერი წვიმების ზიანის შესამცირებლად, სადგად ის ზღვარი ძლიერ წვიმას სტიქიასა და ხელისუფალთა უკმაყოფილებას შორის? დღეს ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად. ჩვენი გადაცემის სტუმარია გარემოსდამცველი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ნაკრესის გამგეობის წევრი კახა არცილაძე. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო კახა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
1: გამარჯობა, მადლობა, რომ დამპატიჟეთ.
0: ახლა მოგვაქვს მერი გვარწმუნებდა დღევანდელ გამოსვლაში და თუ ასე ამართლაც მთელ სოფლიოში რა იწევს მას და აქვე კითხავდით ნამდვილად დაკავშირებული, აი თითქმის ანუ ვინც საუბრობს ამ საკითხზე, ყველა ამბობს, რომ აი სანიაღრეების პრობლემა იყო. სანიაღრის სისტემის მომლელობა არის მართლაც პრობლემა თუ არასაკმარისი, მაგალითად განტარუნანიობა? რა შეხედავთ თქვენ პრობლემას?
1: საერთოდ როგორ არის ცეთ ჩვენი სანიაღრო სისტემები, ისე როგორც თემ სოფლიოში, ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, მაგაში მართალია ჩვენი მერი, თუმცა გვინდა რა თქმა უნდა მართალიც არ არის. მაგრამ საერთოდ სოფლიოში ეს ტენდენცია სამწუხაროდ სახეზეა. სანიაღრო სისტემები ბევრ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოში არის ინტეგრირებული ამ კანალიზაციის ხალ ლოგიკა არის გლობალური ესეთი, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ გარემოს დაცვაზე და გარემოს დაცვის პრობლემებზე, ყოველთვის პირველ პლანზე გამოდის, რომ აი ამის საკმარისი არ არის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ თქვათ ამ თუ იმ მოვლენის ალბათობაზე, გამოდიართ იმ სამეცნიერო ინფორმაციიდან, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. ხო, აი მაგალითად სიტყვაზე თბილისში არის გარკვეული კლიმატური პირობები. ეს კლიმატური პირობები, ხო, მეცნიერება ხო არ არის წინასწარმეტყველება, ხო, მეცნიერება არის
0: ფაქტებზე დაყრდნობილი.
1: ფაქტებზე სწორედ განდევით, ფაქტებზე დაყრდნობილი, ასე ვთქვათ, ფენომენი, რომელიც სტატისტიკურ ინფორმაციას იყენებს თავის რიმაში. ხო, ეს სტატისტიკა მეტყველებს რაზე, რომ მაგალითად ისეთი მოვლენა, როგორიც მოხდა მდინარე ვერეზე, რომ დაზიანდა ქალაქ თბილისი, საუკუნეში ორჯერ ხდება. ანუ უბრალოდ მაგალითად სანიაღრე კოლექტორების გამტარუნარიანობაზე ჩვენ შეიძლება წავიდეთ ორი ლოგიკით. ერთი ლოგიკით, რომ აი სტატისტიკური მეცნიერული მონაცემები ავიღოთ და გავთვალოთ მაქსიმალურ შესაძლო ნალექებს, აი თქვა საუკუნეში ორჯერ მოდის, ну, მაგალითად 1150 მმ. ну, фактически 100 მმ-ზე მეტი მოვიდა ერეს მოვლენების დროს. და 100 მოვლენა როგორც წესი შეიძლება მოხდეს საუკუნეში ორჯერ ან სამჯერ. სხვა თემაა, ხო, კლიმატი იცვლება და ეს სტატისტიკა იცვლება. ეს ერთ-ერთი თუ თავი დავუნებით 1-3-ს და აი დავუბრუნდეთ ჩვენი სტატისტიკულ ლოგიკას, ხო? საუკუნეში ორჯერ მოდის წვიმა, რომელიც 150 მმ-ს ან ცოტა ნაკლებს იძლევა, შესაბამისად ჩვენ ავაშენოთ ქვეყანამ უნდა ლოჯი. და ასეთი სერიოზული ნაკადის მორევა დაკავშირებული არის ძალიან სერიოზულ კომუნიკაციებთან, ძალიან ძლიერ სამიაღრე კოლექტორებთან, ამიტომ თემ სოფლიოში ეკონომისტები ისეთ ხალხი არიან, ხო, ხალხი ცოტა ხუმრობ, რა თქმა უნდა.
0: ხო, არ უღირთ, ანუ
1: არ უღირთ, კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ ხო ცნობილი ვეგანის ცნობილი ანეკდოტი არ ვიცი თუ არის ხა ამის დრო, რომ სამი ადამიანი ჯოჯოხეთში ხვდება, ეს სამცხეში ხვდება სამი ჯენტლმენი და ეკითხებიან, რომ ჩვენ თუ ეს გადაწერტულია, მარტივად ადამიანის შეშობა შეიძლება და ყველაზე ძველი პროფესია ვისაც აქვს, იმას შეუშვებთო და ერთი იყო ქირურგ მომენას თქვა, რომ ადამიანებას ადამიანს ოპერაცია პირველი გაკეთა, ყველაზე ძველი პროფესია ჩემიაო. მეორე თქვა, რომ არა, მე ინჟინერი ვარ და აი უფრო მოექსპლაში შექმნათ ეს ქაოსი საიდან გაჩნდა, ხო? აი ეკონომისტების ეს ტენდენცია, ხო? ქაოსი შეიძლება შეიქმნას ეკონომიკური საკითხებიდან გამომდინარე, ხა ეს ხუმრობა გორძე იყოს, მაგრამ ძალიან ხისტი ცინიკური რაციონალიზმი იძახის იმას ხშირად და იმარჯვებს სამწუხაროდ, რომ მაგალითად გათვლა გავაკეთოთ არა 150 მმ-ზე, არამედ მაგალითად 80 მმ-ზე, იმიტომ 80 მმ-იანი ნალექი თბილისში მოდის 10 წელიწადში ერთხელ.
0: კი ბატონო, და
1: შესაბამისად სისტემა არის აწყობილი იმაზე, რომ 80 მმ-ზე და 150 მმ-ზე გავაკეთო, შეიძლება ეს ჩვენი კომუნიკაცია ორჯერ და სამჯერ მეტი დაგჭირდეს და უფრო დიდი დაგჭირდეს. მეორე თემაა, რომ ამ კომუნიკაციებს ჭირდება მუდმივი პერმანენტული მოვლა.
0: კი ბატონო,
1: ესენი როგორც წესი ივსება, ვთქვათ,

0: ჩვენებით ივსება თქვათ აი სხვადასხვა შეიძლება იყოს ინერტული მასალები, ქვიშა, კენკები, სისტემის გაჭედვა.
1: და არასწორია, როდესაც საზოგადოებას აბრალებ, რომ აი ამდენი
0: ნაკლები. ხო, რა ვიცი, რომ ნაკლები, საბოლოო ჯამში, როდესაც ახლა მე ვარ მოწმე მაგალითად იმისი, რომ ახლა ეს მეწყერის ისტორიას რომ დაუბრუნდეთ მაგალითად, კოჯრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როდესაც გაკეთდა ძალიან სერიოზული კომუნიკაცია, გაკეთდა ძალიან სერიოზული ინჟინერული ნაგებობები, რა, რომ განშულება, რომ არ გამოვიდეს ეს ყველა.
1: კი ბატონო, ხანდა ეს და იმ ტრაგედია
0: და ის ახლა ტრაგედიის
1: შემდეგ
0: ის მერე ეს აი ამ ინჟინერული ნაგებობის ერთ-ერთი ელემენტი არის სამიაღრე სისტემები, რომელიც გზის იქით აკეთებს, მიუყვება აი კოჯრის მეწყერის ადგილას, ალბათ ბევრი ჩვენი ცნობილი ყოფილა და უნახია, ხო, პოპულარული ტურისტული ადგილი გახდა თბილისის განუსახები გახდა ეს ადგილი. აი ამ სამიაღრე სამიდან მაგალითად სამსახური გაასუფთავოს მთელი ეს ტერიტორია და აი ეს სამიაღროები არის როგორც ასფალტის ზედაპირი, ისე გასწორებული. ეს კი არ ამოიწმინდა, რომ თვიან თითქოს გაწმინდეს, გაასუფთავოს, იმუშავოს, წესრიგში მოიყვანეს იქაური, მაგრამ ეს სამიაღროები კი არ ამოასუფთავოს, არამედ პირიქითა ეს
1: მინასწორეს.
0: ეხლა ის წყლის ნაკადი, რომელიც შემოვა, ისა
1: ხელმოვარიში
0: გამოიწვია, რაც თელავში მოხდა, ეხლა თუნდაც ერთი კვირის უკან, ხო?
1: კი ბატონო.
0: არამედ არხიდან გადმოვა და რაღაც ისე ვიდეო ისტორია შეიძლება, ანუ ეს არის როგორც ერთი მხრივ მართალია კალაზე, რომ მართლაც თემ სოფლიოში ხდება ესეთი მოვლენები.
1: მაგრამ
0: ეკონომიკური მიზეზების გამო ძახარია სამისთვის. ეს არის ზოგადი ტენდენცია, ეს ჩვენ დღესაც საუბრობთ ბუნებრივი კატასტროფების პრევენცია. სანამ ბუნებრივი კატასტროფა მოხდება, პრევენციაზე ფული არაზრს არ არის, მაგრამ როგორც ეს უბედურება დაწრიალდება, ყოველთვის შეშოვება ფული იმისთვის, რომ
1: მეორე ისეთი დაცემოს. და რითი განსხვავდება ჩვენ განვითარებული ქვეყნებისგან, ესეც უნდა ვახსენოთ, რომ აი ქალაქის ინტენსიური ბეტონიზაცია, რაც ჩვენთან მიმდინარეობს და წვანე საფარის შემცირება, ამხსნი რას გულისხმობ, აი ეს ცხადი ალბათ ამძირებს ხომ ამ დატბორის მასშტაბებს, იმიტომ რომ როცა ვიძიებდი ამ თემაზე, აი მართლა სხვა ქალაქებში ხდება თუ არა. მე შემთხვევით ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ კონცეფცია, რომელზეც მუშაობენ ქალაქები, მათ შორის ეს არის აი ღობელი ქალაქების პრინციპი მაგალითად, ხო? აი რატომ მოგულებელ ყოფენ, მაშინ მოდი ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერს ჩვენთან, აი მაგალითად ჩვენ გვინახავს რეაბილიტირებული პარკები, ხო, სადაც დიდი რაოდენობით ბეტონია. სინამდვილეში ეს ხდება ერთ-ერთი მიზეზი იმისთვის, რომ შეიძლება ხდებოდეს, მაგრამ ის შედეგები არ ქონდეს, რაც ჩვენთან აქვს ხოლმე, ხო? ამაზე ვისაუბროთ, აი რამდენად ზრდის და ამძიმებს დატყობის მასშტაბებს ისეთი მშენებლობები, რაც ჩვენს ქალაქშია.
0: მეცნიერ ამას პასუხი არის ერთი სიტყვა, შეიძლება უპასუხოთ ამას ყველაფერს, ქვია სიტყვა სიხარბე. როდესაც ადამიანები ცდილობენ დიდი მოგება მიიღონ, აი ღრუბლის პრინციპი, რაც თქვენ ახსენებთ, ანუ ზონები, ეს არის ხარჯები. მაგრამ არ არის რა ყოველი ადამიანებისთვის ეკონომიკური მოგების მიღების საშუალება, ხო? გამწვანების სისტემა, თქვათ, ძალიან რეკრეაციული ფუნქცია აქვს, გამწვანებითი ფუნქცია აქვს, სხვა ფუნქციები აქვს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის, ხო? თუმცა ჰაერი და ასე შემდეგ. სხვა თუ არაფერი, ეს ქალაქის იერსახე მაგასაც ხომ მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა. მაგრამ როგორც წესი ეს არის ძლევა მოგების. განსხვავებით იმ ბეტონის რაღაც ბევრ ადამიანს უნახია მაგალითად არაბის ხეობაში, როდესაც მეტნადებით ფასანაურისკენ სასტუმრო მიჩვა არაბის ხეობაში დგას. ახლა იქ რო რაღაცა მოხდება, მაგას ხო დიდი წინასწარმეტყველება არ ჭირდება, ხო? იმ ჩუქჩას ანეკდოტის არ იყოს, რა არ ჭირდება. ახლა რაღაცა მომენტში აღიდგება საიმისოთ არაბი, რომ იმ საიმინო ნაგებობას მოეშველა და დააზიანებს. ეგ არის ქრონიკული ჩვენი პრობლემა. ვეროს ხეობაში რაც დატრიალდა, ისე ვიდეოს ვუბრუნდები, იმიტომ რომ აგერ ახლა ჩვენ ხელში, ჩვენ თვალწინ მოხდა, რამდენიმე წლის წინ იყო, 20-მეტი ადამიანი დაიღუპა, მილიონობით ზარალი მიადგა, ქალაქის უდიდეს პრობლემა გაჩნდა. გაიარეთ ახლა იმ ხეობას და შეხედეთ, დატბორილი ტერიტორიები სავსეა შემონადგენლობა.
1: კი ბატონო, სხვა შორის ჩვენ გვახსოვს, რომ ამ სტიქის შემდეგ თქვენს რომ გაიგრძელებოდა მშენებლობები და ინტენსიური მშენებლობა
0: დაიწყო. რამდენი ნაგებობა ცია აშენებული.
1: კი ბატონო.
0: და რომელსაც პოტენციალი
1: აქვს. აი ხო, ჩვენად ვერ მოხდება, თუ ნებართვები არ არსებობს, ხო?
0: ნუ, რა თქმა უნდა, ეს ხდება ისე, რომ აი ეს გვავიწყდება რაღაც მომენტები, ხო? ეს
1: სხვა შორის თელავის სტიქიაზე ჩვენ ნახეთ ყობახის განცხადება, რომ იქ აღიარეს, რომ ეს მშენებლობები იყო უკანონო. მაგრამ სანამ ეს მშენებლობები მოხდება, მანამდე სად არის ხელისუფლება, ვინ უნდა აკეთებდეს ამის მონიტორინგს და როგორ მიცავთ თავს მაშინ?
0: რა თქმა უნდა, როგორ არის, ციცით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბუნებრივი კატასტროფის პრევენციაზე.

0: აქ არის კომპლექსური ღონისძიებების მთელი კასკადი გასახორციელებლად. ეს როდესაც აურალ ყველგან ხდება, ყველგან ხდება. კი, რა თქმა უნდა, თქვენ შეიძლება ჩამწანდეთ შვეიცარიაში და იქაც კი на этот ртули рельефის პირობებში როგორც საქართველო ესეთ ტიპის ქვეყნებში ძალიან დიდი ქვეყნებია შვეიცარია რატო ახსენე იქაც კი ხდება ესეთ რაღაცები მაგრამ მოდით ისო სტატისტიკა ავიღოთ ალბათობა იქ რო რაღაცა მოხდება სამი მსხვილი შემთხვევა ავიღოთ საქართველოს გურიის და თუნდაც რაჭაში რაც მოხდა ორი წლის უკან ხო
1: შოუს
0: ტრაგედია რამდენი ადამიანი დაიღუპა და მე შევხედოთ თქვათ იგივე ორი მსხვილი კატასტროფა ავიღოთ ავსტრიაში ან შვეიცარიაში და ნახოთ რა შედეგი მოყვა რამდენი ადამიანი დაიღუპა ამ შედეგად ხო ანუ როდესაც ამაზე ლაპარაკი ესე ძალიან ბევრი ღონისძიებების თანმიმდევრული ღონისძიებების ერთობლიობა რომელიც საჭიროა იმისთვის რომ ჩვენ აი ესეთ რთული ლანდშაფტების პირობებში ადამიანები იყვნენ უსაფრთხო. პირველ რიგში ეს არის ინფორმაციის შეგროვება. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სად რა ხდება და ეს მე დიდი მე ესეც კი პრობლემაა წარმოი. აი მიუხედავად იმისა, რომ თავრობაში ამას წინათ მაგალითად ერთ-ერთ შეხვედრაზე მონაწილეობდი, ძალიან ღიად და არ არის ჰიდროლოგი, არ არის ჰიდროინჟინერი, იმიტომ რომ საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემა ამზადებს ერთად იურისტებს, ეკონომისტებს, ექიმებს, მაგრამ ძალიან ცოტა გეოლოგებს ამზადებს. ძალიან ცოტა.
1: და კიდევ განათლების სისტემის ახალი რეფორმა კიდევ შემოგთავაზეს კიდევ უფრო ნაკლებ სპეციალისტ ამიმართ.
0: კი ბატონო, სამწუხაროდ აქეთ კი მწავედით, მაგრამ ფაქტი ეს არის, რომ შენ შეიძლება ფულიც კი გქონდეს ქვეყანაში და სულიც კი გქონდეს, რომ ბევრი გეოლოგიური ექსპედიცია გააგზავნოთ და ადგილო სად რა ხდება. მაგრამ ამ საშუალება არ არის. ამიტომ დღეს მე ანუ გარემოს ეროვნული სააგენტო უკაცრავად ამ აბრევიატურისთვის ინგლისური აბრევიატურა, რომელიც მას მოკლედ აღნიშნავს. დღეს რეაგირებს ფაქტებზე და არა პრევენციაზე. აი მე როგორ მუშაობს, იცით? ვიღაცამ უნდა დარეკოს და თქვას რომ აი ჩვენთან არის მეწერი, მე გავაზრდა, შეაფასებს და დავით გასკვნას რომ ის არის საშიში, თუ არ არის საშიში, იმიტომ რომ 1070-ზე მეტი დასახლებული პუნქტია საქართველოში, რომელიც გარემოს ეროვნული სააგენტოს ბიულეტენის მიხედვით გეოლოგიურად საშიში ჟონაში იმყოფება. 1000-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი, სადაც შეიძლება შოუს მსგავსი ტრაგედია დაახლოებით 200-ზე ამ 1000-ზე მეტი ობიექტი რომ ყოველ წამს გამოვარდეს. გუშინ ვამე რაც მოხდა, როდესაც იყო ძლიერი წვიმა, ეგეთი ტრაგედია შეიძლება აი დაახლოებით 200 სხვადასხვა დასახლებულ პუნქტში ერთ წამში გამოვარდეს. ამისი პრევენცია თუ შენ არ აგაქვს სისტემა ამას მოერიო არის შეუძლებელი.
1: მე რამაზე არის უკვე
0: ზაწყოფნა, მე არის პრევენციის განზრდები, მე არის შერბილების განზრდები, როდესაც ვიცი რომ აქ ეს მეწყერი მოხდება, ან ეს ვიცი რომ ხანძრის წინა ძალიან დიდი საფრთხის წინაშია, ან რაღაც ველოდები რო აგზავია, ხო იქ შეიძლება რაღაც განზრდები გააკეთო.
1: და რატომ არ გვაქვს ეს გეგმა როგორც წული ქვეყანა და ჩვენი ქვეყნები?
0: როგორ გეტყვით რატომ?
1: ამდენი ხნის განმავლობაში რატომ ვერ
0: მოხდა? ვერ ის ეს ვერ უშველეცით. აი გულწრფელად გეუბნებით მე ამ თავრობის ადვოკატად ნამდვილად არ გამომდგები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ვაკრიტიკებ ბევრ სხვა რაღაცებზე, მაგრამ იქ როდესაც მუშაობ პროცესს შეხება გაქვს ამ სამსახურებთან, რომელიც საგანგებო სიტუაციების მართვასთან არის დაკავშირებული, ბევრი გულანთებული ადამიანია, რომელიც ახლა იქ რიგითია ხალხია, რომელიც აგმირებული უწევთ ადამიანები გადაარჩენ. იქ არის მენეჯმენტი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის ეს სიტუაცია, ძალიან ბევრ შრომობს, ძალიან ბევრს აკეთებენ, რომ რაღაცა წინ წავიდეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთობლიობაში ვართ სადღაც რაღაც წვიმანებზე დამოკიდებული და ვიწყებთ ლაპარაკს, რომ აი ორი ვერტფრენი ვიყე, პრემიერ გამოიწვის ორი ვერტფრენი ვიყე და მეტი რა აღაგინდათ. ან იქ ვიღაცა იტყვის, რომ იცით რა, აი ჩვენ იქ რაღაც წინასწარი შეტყობინების სისტემა და იმაზე დევდორებზე დავაყენეთ და მეტი რა ვქნათ, მეტესობლიობა. აი ამ ურთულეს ნახევარ ურთულეს ვითარებას კიდევ ერთხელ ამბობ.
1: ან კომუნიკაციის პრობლემაა, სადაც
0: შეიძლება გონდი ნებისმიერ წამს აფეთქდეს.
1: კი ბატონო, აი თვითონ თავიანთი კლევე მაგალითად WhatsApp-ში მდინარეთთან დაკავშირებით, რომელიც ხოლმე საჯარო არ არის, ჯერ კიდევ და მიგემებით ვარი ამაში დახარჯული, ხო? როცა გამოიკვირეს ეს WhatsApp-ული მდინარეები. აი როცა ასეთ კლევებს აკეთებენ, აი თქვენ ყვებოდით ახლა გარემოს ეროვნულ სააგენტოზე მონაწილეობენ სხვადასხვა სპეციალისტები, მართლა პროფესიონალები. ან შემდეგ რა კეთდება? ან ისე რომ ჩვენ ვიცით რომ მეწყვის ასრიში ზონა ღვაწოფული ამ მდინარე ნაბიჯი ვინ უნდა გადადგას იმისთვის რომ მოხდეს პრევენცია და ეგ რაღაცა უბედურებები არ მიიღოს როგორც ეს შოვში მოხდა როგორც ეს გურიაში მოხდა და ასე შემდეგ ვინ აგებს ამაზე პასუხს
0: მე რეიწება რაღაც წვლილმანებზე დავა და ჭიდაობა პასუხისგებლობის მოხსნა სულთა ბიუროკრატიული თემებია სამწუხაროდ ძალიან ხშირი ახლა ცენტრალური ხელისუფლებიდან ფული არ მომივიდა აი მომივიდა მივეც ფული და ეს ადამიანი არ გასახდა არ წავიდა და აი რაღაცა ესეთ სიტუაციებია რა აი კომპენსაცია რა და გურიაში იყო ეგეთ შემთხვევები რომ

0: ადამიანებს გადაუხედეს სააგენტომ დადო რომ იქ აცხოვრება არ შეიძლება მუნიციპალიტეტმა სწრაფად რეაგირება მოახდინა მთავრობამ ფული გადაიხადა ხალხს ფული მიწეს ეს ფული ადამიანებს მაიღეს მაგრამ ადგილზე დარჩნენ აი ხო იმ ადამიანებს ადგილიდან გაყვანის პასუხისგებლობა უკვე აღარ არის არანაირი უწყება რომელიც ამაზე პასუხს
1: აძლევს. იგი თუმცა ვინახავს მეორე აი ხარაგაულის ამბავი მახსოვდება სადაც იმდენად მცირე
0: ასე
1: კომპენსაცია შესთავაზებს რომ რა უნდა იქნას
0: არ არის. ანუ რეაგირება საერთოდ არ არის მაგალითად აი ხო ეს ხარაგაული კანონებით გადახსენდეთ თქვენი კარის ერთი მონაკვეთი რომელიც ძალიან დიდი ალბათობით დააზიანებს რკინიგზას ხო წყალი არ დაბროვილი ყველა ძალიან კარგად
1: ეს
0: ხო რა თქმა უნდა
1: აუცილებლია შევეხოთ ეს ხანძრებს სანამ გავალთ ეთერიდან იმიტომ რომ მე მინდა კითხოთ რამდენად მოსალოდნელია მათი გახშირება ჩვენს ქვეყანაში და რამდენად მზადვართ ამხრივ იმიტომ რომ ჩვენ ამხრივაც გვაქვს გამოცდილებები და გვინახავს ის რომ საბოლოო ჯამზე ვერთფრენი ახსენეთ და ეს ვერთფრენიც კი აღარ ყავდა ან დაგვიანებულად მივიდა თუნდაც ეს შოუის დროსაც იყო
0: ან ჩავარდა ჩაქრობის დროს წყალში და ამოდრეა
1: კი ბატონო ხო აი ახლა რა სიტუაცია გვაქვს ამ მიმართულებით რამდენად გვასწავლა გაკვეთი ან რამდენად ვისწავლეთ იმ გაკვეთილებიდან რაც გავიარეთ ასე ვთქვათ
0: ნუ როგორ გითხრათ თითქოს რამაცები ვისწავლეთ, თავარია რომ ჩვენ მოსახლეობასაც მე მინდა ეს მომენტი კიდევ ერთხელ გავაკვირდეთ. წის ხანძრები არის ეს თემა, რომელზეც ჯერჯერობით ღვთისმადლებ ჩვენ არ შეიძლება აღმოსავლეთ საქართველოში ეს აღმოჩნდეს ძალიან სერიოზული პრობლემა. ძალიან, იმიტომ რომ აღმოსავლეთ საქართველო არის ძალიან მშრალი ტერიტორია, ნალექების რაოდენობა აქ ბევრი არ არის და კლიმატის ცვლილების პირობებში ნალექები თუ კიდევ უფრო შემცირდა ტყეები, რომელიც ამ ტერიტორიებისთვის არის დამახასიათებელი, აღმოჩნდება ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ. ანუ ეს არის ბუნებრივი პროცესი, რაც ნალექების რაოდენობა მცირდება, ტყეები ვერ ეს ეკოსისტემა უკვე ვერ შეესაბამება არსებულ კლიმატურ პირობებს და იქ ბუნებრივად იწყება ეკოლოგიური მოვლენები, რომელიც გულისხმობს ერთი ეკოსისტემის ჩანაცვლებას მეორე
1: ეკოსისტემაში. ამ დამატებული ადამიანის ფაქტორი.
0: კი, კი, რა თქმა უნდა.
1: რამდენად ეფექტიანია მონიტორინგი?
0: 90% ადამიანის გამოკვლევა, ცნობილი ისტორია, უბრალოდ აი ამ ეკოსისტემის ერთი სახიდან მეორეში ტრანსფორმაციის მთავარი ჩვეულებრივი ციკლი, ეკოსისტემის სასიცოცხლო ციკლის ნაწილი. უბრალოდ ჩვენ ქვეყანა
1: მეგრელი მოვლენა
0: 400-წლიანი რომელიღაც სისტემაში არის 30-წლიანი. ხო ჩვენთან გვაქვს დაახლოებით 200-300-წლიანი ციკლი და ჩვენი წყლების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ციკლის ბოლო ნაწილს უახლოვდება. და შეიძლება ნებისმიერ წამს ამ კლიმატის ცვლილებებს პირობებში ეს გახდეს იმხერა პრობლემა. აი თურქეთის მაგალითები აიგე, საბერძნეთის მაგალითები აიგე, ხო პორტუგალიაში დიდი ხანია პრობლემაა და მაგრამ იქ იმდენი წელიწადში პორტუგალია კარგავს დაახლოებით 60-70 ადამიანს წლის ხანძრებით.
1: კი, მაგრამ რამდენად ეფექტიანია დღეს არსებული პატრულობა და მონიტორინგი და თუნდაც საზოგადოების ცნობერების ამაღლება, რასაც ჩვენ ახლა საუბრობდით, რამით დაასრულებთ?
0: მე ერთ რამეს გეტყვით, რომ საზოგადოების ცნობერების ნომერი უნდა იყოს დღეს ამერიკაში ყველაზე ცნობილი ლოგო არ არის Coca-Cola და არ არის არც Pepsi-Cola, ის მინას უნახია კიდევაც ეს დათუნია, რომელსაც ახურია თავზე მეტყევის ქუდი. აი ეს სიმბოლო ამერიკაში იცის ყველა. ყველამ, იმიტომ რომ ადამიანებს 50 წელია თავში უდებნენ და წეს უნდა გაუფრთხილდე და წეში არ შეიძლება კოცონის დანთება, თუნდაც წვადი შესაძლოა რომ მიდიხარ ან რაღაცა პიკნიკი ან თუნდაც გაიცერნო, არ შეიძლება სიგარეტი გადააგდო, იმიტომ რომ ამას მოყვება ალბათობა იზრდება, ალბათობა ყოველთვის იზრდება ადამიანის დაუფლებებელი საქციელის გამო. ბუნებრივადაც შეიძლება ეს მოხდეს, მაგრამ 90% ამ პროცესის ჩვენ ვართ გამომწვევი და როდესაც ადამიანმა იცის რომ წეში რომ შევდივარ ფრთხილად უნდა იყოს ერთია და როდესაც არ იცის ეს მეორე. ამიტომ ლაპარაკობ ამას ჭირდება პროპაგანდა, პროპაგანდა გაუთავებელი, ლაპარაკი იმაზე რომ წეში უნახე შულებსა, მამხარ შემოალია, ეს ცენტრალურმა თქოს, ჩვენც იგივე უნდა.
1: ხოდ უფრო ეფექტიანი უნდა იყოს ეს მონიტორინგის სისტემები, რომელიც სამწუხაროდ როგორც მეორე რესურსი არ ყოფნით.
0: რა თქმა უნდა, ოკეი, თავისთავად.
1: ძალიან დიდი მადლობა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ნაკრესის გამგეობის წევრი და გარემოს დამცველი კახა არცევაძე იყო ჩვენთან და ჩვენ კი მომავალ სამშაბათს სხვა თემებით დაგებრუნდებით. მადლობა რომ გვისმენეთ და გვეყურეთ.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. 2-23-80-09 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
4: ეროკოკეო კომბო. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი.

0: დაბეთი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20 ოპელ კომბო გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე
1: 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116-00 6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-00-6.
2: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული

0: ავტო რუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია.

ახლამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში ჰერმეტულად იკეტება, ქვეყანას საკუთარ ბოსტნად აქვს გადაკეტილი და ამ ბოსტანში რასაც უნდა იმას აკეთებს. ასე ეხმაურება ლელო ძლიერის საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი ინფორმაციას, რომლის მიხედვით თანაინვესტირების ფონდის აქტივები კაიმანის კუნძულებზე არსებული კომპანიიდან ეკატერინე ხვედელიძის სახელზე გადაფორმდა. დათუნაშვილის თქმით, ეს არის ტრანზაქცია, რომლის შედეგად სარგებელს მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი და მისი ოჯახი იღებს. მთელი ქონება, ნახატები და ახლა ის უკანასკნელი ქონება, რაც ბრიტანული იურისდიქციის ქვეშ ოფშორულს მორგებულია მასზე და მის ოჯახზე, ამხელა ქონება შემოიტანა საქართველოში, ისე რომ ბიუჯეტმა ნულოვანი სარგებელი ნახა. იმედი აქვს, რომ ქვეყანას საკუთარ ბოსტნად აქვს გადაკეტილი და ამ ბოსტანში რასაც უნდა იმას გააკეთებს, აცხადებს თაზო დათუნაშვილი. ლარსის გამშვები პუნქტი ბიძინა ივანიშვილმა მორდორის კარიბჭე და აქცია. რუსები დომინანტურ მდგომარეობაში ექცევიან, ეუფლებიან უძრავი ქონების ბაზარს, დიდ ძალქონებას, ბიზნესს და საფრთხეს უქმნიან ქართულ სახელმწიფოებრიობას. ეს განცხადება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველი საბჭოს თავმჯდომარე მირაკლი ფავლენიშვილმა ლარსის გამშვებ პუნქტთან გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. მისი თქმით, 10,000 ბიძინა ივანიშვილს და მის რეჟიმს არ გაისტუმრებენ. იმისთვის, რომ გადარჩეთ, არავასრულებინოთ მათი მსაკრული ჩანაფიქრის საქართველო ქართველების გარეშე, აუცილებელი ამ სისტემის დემონტაჟი და იმ იმპერიის საწესების საქართველოში დამარცხება. დავიწყოთ ისევ სახელმწიფოებრივი ცხოვრება, რომელიც ყველა მორდორის კარიბჭეს ჩაახშობს ჩვენ ქვეყანაში, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ლარსის გამშვი პუნქტთან გამართულ ბრიფინგზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა ბესო შენგელიამაც ისაუბრა და თქვა, რომ სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით 28,000 მეტმა რუსმა მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა. ბიძინა ივანიშვილი კი 2028 წლის არჩევნებისთვის ემზადება და ცდილობს, რაც შეიძლება მეტი რუსი ჩამოიყვანოს საქართველოში. საქართველოს პროკურატურამ დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების ატურის შუამდგომლობის საფუძველზე ბრალდებულების ნაწილს აქვეტის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეეფარდათ, ხოლო ნაწილის მიმართ სასამართლო კანონით დადგენილ ვადაში იმშელებს.

მოციებით ადგინდა, რომ ორმა ბრალდებულმა რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით შეიძინა და შეინახა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 33 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება ტეტრაჰიდროკანაბინოლი, ასევე 24-მა ბრალდებულმა უკანონოდ შეიძინა და ინახავდნენ სხვადასხვა სახეობის და რაოდენობის, მათ შორის დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკულ საშუალებებს, რომელსაც აფასოებდნენ და სხვადასხვა ლოკაციაზე ათავსებდნენ. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსალმელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსია.

0: ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი.
1: მიდი. 1000-ზე 3.

0: 83 ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
2: Ორი

0: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგულეგე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გადა. შეერჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, გახუწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირეთ
4: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში თავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვაკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ ბლოკში. აირჩიეს შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს

18-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ. ყოველსამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ბანიზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ბანიზონა. გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით, კარგი ზუთია.

0: ნაკლებად მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე

0: 80.09.
1: სიფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე სიფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: დაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის. ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რეჯისგან მიიღე საჩუქრად გავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezerdiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezerdiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 წელს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsiusი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში და ჯამში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არცივსეში Celsius-ი წერტილი G.
1: Aversis კლინიკის დროით 18 საათია.

0: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.
1: Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of

0: ასი სუფთა სახლში 20 ფესი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 99 დედრი პალმოლივის შაპისკენი 500 მილილიტრი 9 ლარი და 99 დედრი პერმოლი თხევადის არაცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 99 დედრი არიელის არაცხი ფული 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 დედრი აქცია მოქმედებს 26 აგვისტოს ჩათვლით შოპინგით ასევე ონლაინ ბოქურზე www.samdavujo.ch.lg
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55588. 555-56588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ აი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 33. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე: 32
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართები: კეცილი, მეათე კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
1: ორი 18-18-68-61. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანართი.

0: რადიო მკურნალი თქვენი შანსების ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 20.09.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ცხალმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის.
4: სიცხეს მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერუმის ფილიალებში.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი, რაც მთავარია. ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, 0-13-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსეჯიზე.
5: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, თუ

0: ხელმოწერების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო კითხვას ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: ორი 18 18 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00 და 20:00.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0809.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.

0: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48-მდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 33. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო Celsius-ის წერტილები. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: Twitch დასახნებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრანჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრანჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინიში ეწოტული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვიწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19:20.

0: 2009.
1: ინკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალი და გამსკნარი ხუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატება
2: რომელი მეკონორცე? ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავი ზეთის შესმის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის
4: სამზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ამისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: ორი 88 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: took a pill and had a dream.
1: Yo también.

slow down. Ay ay ay. 1 2 2 1

0: 1809. Subtopasi subtasalchi, Oldspace antiperspiranti 150 ml, 7 lari da 99 tetri. Palmolive shapiskeli 500 ml, 9 lari da 99 tetri. Pervoli tkhovadis aratsqi sasholeba 2 litri da 970 ml, 16 lari da 99 tetri. Arieli saratsqi khuli 3 kg, 16 lari da 99 tetri. Aktsia mokmelebs 26 avgustos chatmit. Procentiani promatis shemtsolobit. Umaglisi kharisqis naturaluri mineraluri tsqalia, romlis titouli tsveti, unepivi energiit gavsebs. და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხარე თის მიდაელოდები გაუსაზრეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხერ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: Radio Live 2 88 78

0: 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1°C, Celsius-ი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი.

პრობლემა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსადაც ხიმალში 33, თელოსადაც იღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი პრობლემა და 33 გრადუსი.

ფილმებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსეჯიზე.
0: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის კორნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ.

0: პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli.

0: 80.09.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxtrum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. დაიმარტივეთ ჯანმრთელობას აზროვნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩიზთან ერთად.
0: 16 ციოცხელ ხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ემეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს სამომისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Радио Палитра. Журнал ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧИРЦАР МОГИДВЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОДОЛОТ ШАДАЦ. ТЕКСМИТ СЕАЦА ДА АТСУЦЕ. МОКЦЕРИ ДА ИХАВИ ЧАНАРТЕЛИ. Радио МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЧАНСАХИ СХОБРАБИСТВИС.
3: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ ЭРОГРА. ПОТЕНЦИИ САСАМАХЛОБЕЛИ САШУАЛИБА. ЭРОГРА. იქითებ აფთიაქებში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, bibliosi.gz. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ბანკი. აგვისტოს წვე კემბრის ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი კემბრის მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს ფლავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა კემბრის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ცხალმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალმთის მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე სკაიკ თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებლობა პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: 16:00-06. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-06.
2: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პანტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

0: ის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.
1: Radio Bali, Enfamasamitaista, Radio Banalita.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.

0: იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555 5688888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ. ბიბლიო
3: 18-18-18-60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 03-83-80-09.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდები
0: კონდიციონერი, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 116006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეთ.

0818 78 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ქართული მუსიკის პერიტრა. აღაზრდა

0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, bibliosi.gz-ზე. კრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: კინომუსიკა.

0: 9. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ნუდაელოდები გაუსაზნეს მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩა

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: ხუთი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: რეკლამაში 88 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფი.

სერვისა აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამომისგან. დაგვირეკე 116-006. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი.

ინტერნეტში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9. One, two, three, four.